Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārtā svieteikungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast, kā dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svietei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu un tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast, kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tos dāls. Āmeni.

0: bērni! Nu, lūdzu!
1: Nekā, lūdzu, nebūs!
2: Jūs klausāties Latgaļas radio.

Divatava hundala un svato gora borda amen mirs jums kungs ir savas tautas stiprums un pestēšanas cītūksnis savam svaidētajam atpestē kungs savu tautu un savu mantojumu svietei un esi jīm par gonu broļu un mosas mužālosim savus grākus lai varam cīnīgi svinēt šos svātos un slāpumus Es atsazēju su visvarenajiem dīvam un jums, broļi un mosas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nuvadību. Un avainiem, un avainiem, un avis lielūko vaini, toļi es lūdzu visvātumu jauno un Mariju. Visus eņģeļus un svātos un jūsus broļi un mosas aizdrīt par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dievs un pīdies mēs ugrākus, lai mūs īvet mūšīgajā dzēvē. Kungs apsažāloju par mums. Kristu apsažāloju par mums. Kungs apsažāloju par mums. Lūksimies. Kungs dovai mums pastāvīgu bijēbu un mīlestību pret Tavu svāto vordu, jo Tu nekod nāc to bez Tavas Vadības tūs, kurus nostiprināja savā mīlestībā, cer mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvā un valda svāto gara vīnībā, divus visus, mēžu, mēžu.

0: Lasējums no Kieneņu ūtros gromatas. Sedecija valdēšanas 9. Godā, 10. Mienesī, mieneša 10. dīnā, Babilonijas kieneņš Nabuhodonozors un jo karaspāks īsaroda Jeruzalemē, un jī aplence tū un visapkortai uzbiera aplankuma vaļņus, un pilsāta palika īlengta un apjūsta ar vaļņiem līdz kieneņa sedecija valdēšanas 11. Godam. 4. Mieneša 9. dīnā pilsētā īsastoja bots, un zemes ļaudim vairs nebija maizes. Tad pilsētas mūri tika izlauz trūps, un visi karotoja naktī bāga no pilsētas prūjam pa ceļu caur vortim, kas ir starp divkoršu mūri pie kieniņa dorza. Bet kaldījuši bija visapkor pilsētai, tāpēc jī aizgoja pa ceļu, kas vada uz Arabu. Bet kaldījušu karaspāks dzinos pakaļ kieniņam un sagjūstēju Jerihas leidzenumā, un viss, jo karaspāks izkleida un jo atstoja. Tad jī sagjūstēju to kieniņu aizvedē uz riblu pie Babilonijas kieniņa, kas jam iznesa sprīdumu. Tas lika nūslapkavot sedecija dālus jo prīkšā un izdurķam acis īkaļķu vara kiedēs un aizvest uz Babiloniju. 5. Mienesī mieneša 7. dīnā tas bija Babilonijas kieniņa valdēšanas 19. Gods, Jeruzalemē īsaroda Nebuzaradans, mīsas sardzes priekšnīgs, Babilonijas kieniņa kolps. Un jis aizdedzinoja kungas vietnēcu un kieniņa pili un nūdedzinoja ar guni visus nomus Jeruzalemē un ikvīnu moju. Un viss kaldījušu karaspāks, kas bija kūpā ar mīsas sardzes priekšnīku, nūjauca mūrus apkort Jeruzalemei. Bet porēju tautas daļu, kas bija palikusi pilsētā un biegļus, kas bija porbāguši pie Babilonijas kieniņa, kā ir visus porpalikušos ļaudis, mīsas sardzes priekšnieks Nebuzaradans aizveda gjūstā, tikai nedaudzus no zemes nabadzīgajiem atstodams par veinadorzu kūpiem un zemes apstrodotojiem. Tas ir dīva vorca.
1: Pateicība dīva.
0: Jeruzaleme, es neaizmiršu tevi. Jeruzaleme, es neaizmiršu tevi. Pie Babilonijas upem tur mēs siedējam un raudojam, kad pīminiem Sionu, to zemes veitūlūs mēs pakoram mūsu cītaras. Jeruzaleme, es neaizmiršu tevi, jo tur nu mums prasiet dzīsmie tī, kas mūsu aizveda gjūstā, un līksmēbu tī, kas mūsu apspīda, dzīdit mums kaidu no Siona dzīsmēm. Jeruzaleme, es neaizmiršu tevi. Kai lai mēs dzīžam kunga dzīsmi svešajā zemē, Jeruzaleme, jo es būšu aizmirsis tevi, lai teik aizmirsta muna lobo rūka. Jeruzaleme, es neaizmiršu tevi. Muna miele, lai pīlē pie augstliejam, jo es nāceriešu uz tevi, jo Jeruzaleme nabūšu vielējis pori por savu uz lielokū prīcu. Jeruzaleme, es neaizmiršu tevi. Alleluja! Jēzus jēmē uz sevis mūsu vojumus un nese mūsu kaites. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģelieku uzrakstējis Matejs.
1: Gods tev, kungs.
0: Timā laikā, kad Jēzus kopa lejā no kolna, jam sekoja daudz ļaužu, un lūkait spitalīgais pīgojas kritajo priekšā pie zemes un sacēja, kungs, jo gribi tu vari mani šķeistīt, un Jēzus izstīpas rūku pīsaskorējam sacēdams, es gribu tūpi teirs, un jo spitalība tūliņ izzuda. Tad Jēzus jam sacēja, pīlūkoja, ka nevīnam neko nastosti, bet ejam pasarodi prīsteram un upurē dovanu, ko Mozus ir pavīlējis jim par līdzēbu. Tas ir kunga vorce.
1: Slava tev, Kristu.
0: Pīmenot svātējā misē visu ļaužu vajadzības lūksimēs. Par visiem labas gribas cilvēkiem, lai jī nūnoktu pie dīva atzēšanas un sasnāktu dvieseles pestēšanu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par visiem ticēgajiem, lai viņu rūpes par materiālos dzēves vajadzēbam nebūtu šķierslis dvieseles vārdarēšanai. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, par tim, kuri strodoja goreigo darbu cilvēku pestēšanai, lai viņu pirmais un uzspiecēgokais bolsts ir dīva žielesteiba. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, par ticēgu laicēgumu vajadzēbumu, lai tos pirmā kortā tiktu saskaņotas ar dīva gribu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lai mūsu draudzes lūcekļi mīļotu lūkšanu un bīži pieimtu svātos sakramentus. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, par to, lai īsastotos mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, aizlūksim par mūžēbā aizgojušos Venerandas dvieseli, kungs dovajai mūžēgu svātlēmi dabasūs. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.

Kungs Dievs svētē mūsu ikdienas darbus, lai tī veicinotu, kā ir materiālu, tai gore gūla plūjēbu savu Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen.

0: Slavēts esi, kungs, esi madīvs, jo no tavas devēbes esam sajāmuši mājas, ikuti upurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas liepšanas par dzēvēbes maizi.
1: Madīvs ir mūšam slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, jūs un vadījus, jo no tavas devēbas esam sējāmuši vēnu, ko te upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni.
1: Vadījus ar mēršam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūs pazemības gora un satriktu sirdi, un lai mūs super šodien tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Nomazgā mani, kungs, no manas netaisnības un no manā grāka mani škeistēja.

0: lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, pieejam munu un Jēzus superi.
1: Lai kungs pieejam šo upari no tavam brūkam par gūdu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai pasnīcē.
0: Kungs pieejam izliegumu un slava superi un dori, lai tos spāka šķēstētas, mūsu dvieseles kļūst pateikama dovana tev, savu Kristu mūsu kungu.

Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis. Pasateiksim kungam mūsu dīvam. Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu un asūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, uzvarenēs mūšīgais dīvs. Mēs pasateicam vienmēr un visur savu Kristu mūsu kungu. Ar mīlestību mēs pīvinam jo novi. Dzēvā ticēbā atzēstam jo augšu un celšanūs un drūšā cerēbā gaidam jo atnokam gūdēbā. Un to bez liedz ar visiem svātajiem un eņģeļiem mēs tevi slavējam namitēgi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dievs, debesis un zeme ir tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svietēks, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts ikvīna svātuma olūs. Tāpēc mēs tevi lūdzam darīt svātā šos dovanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paēma maizi un tev pasīkdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

0: lai uzticēts mūsu slāpums.
1: Mēs iestāsim tavu novi, kungs, un līdzināsim par tavu augšanu celšanos līdz pat tavai atnākšanai.
0: Topies pie minūti, jo novina augšanu celšanos, upurēm tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījies mūs cīnēgu stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pasemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīs un asni, teikam svātu ugura sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī, un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidznīkiem.
1: Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļaujam skatēt tavu vaiga gaismu. Apsažālē par mums visiem tevi leucam, un dovai mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jūs leigavaini, ar svātajiem apustoļiem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami kupš mevšim, lai kūpā ar jums tevi taicam un slavējam caur tavu dāvu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gara vīņēbā ir viss gūs un slava visus mevžu mevžus. Paklausot pestētojo vārdiem un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sakom, Tavs mevsu, kas esi debesīs, svētēts, lai tu tavs vārds, lai no tavu valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā ir vietzemes, mūsu dīniškiju maizi dūd mums šodien, un pīdūt mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem par naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai to var šāsliebas spākā, vīdmaras un brēvinu grākā, un pasargotu no jebkaidanā mīra gaidot svietīgos cerēbas pīzapildēšanos un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdara valstība un spāks un gods mevšiem.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem mīres jums atstoji savu mīres jums dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvīlējis, tai dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvu un valdi mevšu mevšos.
1: Amen.
0: Kunga mīres, lai ir ar jums vīn mār.
1: Un ar Tavu garu.
0: Sniedziet citam mīredzējumi, pakstekumu, pakstekumu. Dīva jārs, kas nūcēļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūcēļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūcēļ pasaulē grākus, dovai mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsas un asinisku savīnojam, lai palieca mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu, tavas mīsas un asinu pīmšanu, lai tevi no mani nav iztīsi un pazudinošanai, bet gan tavā žālsirdībā, lai sorgai un dzīdinojumu no dvieseļi un mīsas.

Lūk, Dīva Jārs, kas nuceļ pasaulē grāku, svētīgi tī, kuri ir aicinot uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, kad tu noktu pie manis, bet sagi tikai vordu un mūna dviesele kļuvusi vasala. Kristus mīsa, lai pasargāja mani mūžīgai dzēvi.

0: Lūksimies. Tava dāles svātos mīsas un asiņu dorgajā mīlestā atjaunoti, lūdzam kungs tavu labvieļību, lai tisku divbēbā bīži svinam nas mums pestēšanu caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums, lai kunga vords ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vordā, lai jūs uz svietē visvarenais Dīvs tāvs un dāls un svātais gors. Dīvaši ielas teba, lai jūs pavada.
1: Pateicēja pa Dīvumu.

0: Litanijā Jēzus uz svāto sirds gūdam. Kyrie eleison.
1: Kriste eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausimus.
1: Kristus klausimus.
0: Dievs tavs no dabasim.
1: Apsažālai pār mums.
0: Dievs dēls pasauļa pēsteitojs.
1: Apsažālai pār mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažālai pār mums.
0: Svāto trejādeibā vīns dīvs.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāvā dālā.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds jaunos motes mīsā svāto gorā veidoto.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds bezgalēgo majestāte.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds divas vietneicā.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds visaugsto mīteklis.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds divanoms un dabas uvohartī.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gunkurs.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krohatuvē.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzēļmē.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas vihis cīnēgo.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdnēca un vīno tohājā.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinēbu dohargumi.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīviškeibas pīļneibā.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatīkā.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds mūžēgos pakolno ilgās.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds pacītēgo un žālsirdēbas pilno.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds bagota visim, kas tevi pīhī sauc.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds dzēbēbas un svātuma holūts.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds podlūgums par mūsu grāhākim.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēheito.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ sātrīkto.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds paklausēja goleids no hāvei.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pohār durto.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds ikvīna mīra nojumā holūts.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzēvēba un augšam cēļšonos.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izlēkšonā.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grāhākim.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšim uz tevi.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds cerēba mirstūšim tevi.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds visus vātūs laimeibā.
1: Apsažālai pār mums.
0: Dīvajās, kas noceļ pasauļa grāhākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīvajās, kas noceļ pasauļa grāhākus.
1: Uzklausīmēs, kungs un dīvs.
0: Dīvajās, kas noceļ pasauļa grāhākus.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzu lām proteiks un pazemēgu sirdī.
1: Dori mūsu sirdis, leicēgas tuvai sirdē.
0: Lūksimēs. Svaranais mūžēgais dīvs raukīs uz sava uzmeilo dāla sirdi un uz to slavu un gondarēšanu kūtēs nāc tev griecinīku vordā un tim, kas lūdz tavu žālsirdēbu Dovoj pīdūšanu Tava dāla Jēzus Kristus vārdā, kas dzēvo un valda mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Visus vātu sakramentu.

0: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi.
1: Teinas mums tavu žielesteipu.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dara, lai mēs tavas mīsas un ašņa svāto noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastāvīgi saimt tavas pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvo un valdi mūžu.

0: novena namitēgos palīdzības dīmotes gūdam. 9. dīna. Namitēgos palīdzības dīmota ar lielu dīvbēbu un paļovēbu, ka tikšu uzklausēts es lūdzūšu šo novennu. Katru dīnu es lūkoju uz tavā attēlā un katru dīnu tu dzirdēji manu lūgumu. Šodien es atkal saucu uz tevi ar vēl lielāku prīku un paļovēbu nekā īpriekšējos dīnos. Esmu drūši, ka tu mani uzklausēsi. Dovoj man žielestēbu, kuru tev lūdzu, bet ja dīva griba ir citaida, tad dovoj man citu žielestēbu, kas man ir visnapīcīšamoko. Atcerīs savu dālu un savas cīšanas titulu, ko esi sev izvielējusies. Svāto Marija, dīva mote, tik liela ir mana paļovēba, ka es jau īpriekš pasateicu tev par saimto žielestēbu. Es pasateicu tev arī par visam citam labdarībam, kad es līdz šam esi man dovojusi. Tā klusuma breidī izteiksim savu lūgumu. Muna mote lūdz par mums griecinīkim, tagad mūsu novest stundī. Amen. Es esi sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
0: Tavā patvārumā steidzamīs svāto dīva dzemdētoja, nanesunai mūsu lūkšanas mūsu vajadzēbos, bet no ikvīnas nalēmas visod mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunava. Mūsu valdniece, mūsu vedutoja, mūsu aizbildinātoja, samīrinoj mūsu ar savu dālu, īteic mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam priekšā. Lūdz par mūsu svāto dīva dzemdētoja.
1: Lai mēs Kristus sūlējumu cīnēgi tūpam.
0: Lūksimēs, kungs Dīvs, mēs tevi lūdzam, dori, lai mūsu tavu kolpu dvieseli mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildinību, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžīgajā dzīvē ar Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Es izveicinota Karalīna žālsirdēbas mohatā, kas mums pestētoju devies izveicinotā. Mēs īvas bārni svešumā saucām uz tevi, mēs tevi lūdzam sārojot un raužot šimā, O soru hīlējā, to dēļ mūsu aizstovē, vērīs uz mums savā žālsirdēbā, un pie šos dzīves vēt mūs pie.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali Latgulis radio klausētoju jūs uzmanībai pasauļa notikuma apskats. Vācijas kanclers Frīdrihs Merts trešdien Berlīnā uzņēma Lielbritānijas, Francijas, Itālijas un Polijas līderus, kā diskutētu par drošības vaicojumiem, turpmāko atbalstu Ukrainā, kā arī Eiropas un NATO loma pasaulē 1. jūļa sokos gaidamo NATO samita. Eiropas līderi atkārtotai apstiprina apsīmšanos stiprinot aizsardzības partnerību, tīmā starpā ar Amerikas Savienotajām valstīm. Merts preses konferencē norādīja, ka pirmam kārtam picas lalokos Eiropas valsts vienotai atbalsta NATO kas garantē drošību Eiroatlantiskajā zonā. Otram kortam vajadzēk stiprinot aliansi, jo pilda Hāgas samitā uzņemtos saistības. Visas pīcas valsts planavoja palielinot aizsardzības izdevumus līdz 3,5% no iekšzemes kūprodukta, ja Vācija planavoja sasniegt to mērķi jau 2029. Gadā. Treškārt izdomots veicinot sadarbību, jo vienpusēja reiceiba aizsardzības politikas aiztinošanā asot klaida. Līderi bija vīnu proteigi, ka Ankarā jo paušas spēcīgs signāls par atbalstu Ukrainai Eiropas NATO sabiedrotējiem jūzījamās stingras finansiālās saistības pret Kijevu. Sarunos atzinīgi novārtātā ASV Irānas vinošanos ir pausts atbalsts obu pušu toļokajam sarunam. Bet Vācijā kopš tika aizsokta porveidoto militāro dienesta programma, kuras mērķis ir palielināt karavēru skaitu, dasacēma skaits par izsistošanos Vācijas bruņotajos spākos ir mudrai daudz. To ir pascēluši Vācijas aizsardzības ministrijā. Ministrijā norādīja, ka itamā gadā Vācijā visos militārajos karjeras jomos kopumā ir saņemta apmēram 38,500 dasacēmu, kas ir par 24% vairāk nekā itamā pašā laika periodā aizvadētajā gadā. Savpusī saukto skaits ir daudz par 13%, līdz apmēram 11,000. Tikam Krīvejas Krasnodaras novadā naktīs ceturtdienu pie Ukrainas dronu trīciņam aizdegusās naftas bāze. Ukrainas Telegram kanāls Xelenova Plus raksta, ka naftas bāze Poltavas cīmetā pēc dronu uzbrukuma aizdegās trīs rezervāri. Poltavas naftas bāze ir reģionāls degvielas infrastruktūras objekts, kas nodrošināja degvielas pīgodis daļā Krasnodaras novada Jādigijas Republikas. Rezervāru parku veidē apmēram 28 tvertnes, viestē Telegram kanāls Astra. Tikam vairoki Telegram kanāli ziņā par bezpilota lidaparātu uzbrukumiem anektātajai Krimai. Kā raksta kanāls Krimas vies, izbrukumiem tika pakļautas Belaklavas, Itaurijas termoelektrostacijas, bet Kačes lidlauka teritorijā noticis piecēks sprodziņas. Tāpat teik ziņots par vairokiem sprodziņiem Simferopolē. Uzbrukumam tika pakļauti enerģētikas infrastruktūras objekti pilsētā, pēc ko Simferopolē pārtraukt elektrības padeve. Xelenova Plus ziņā, ka bezpilota lidaparātu uzbrukumam tika pakļauta arī Sevastopolē. Trešdienas vakarā Kasokara uzrunā Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis paziņo, ka Kijevas operācija attīcībā aiz Krimu ir precīzē izstrodota. Ja Ukrainas ejams to, kas tika apsprīsts kā 7 samita ītvaros, te izdosies pīspīst Krīviju un noslēgt mieru, dasacīja Ukrainas prezidents. Pēc Zelenskas sacēto, jūļa Krīvijā porvītoja pretgaisa aizsardzības spākus uz Moskavu, kā arī iz rajonu natoļu no Krimas tilta. Dētam citi reģioni palīk mozok aizsargoti. Kopš pirmdienas Baltkrievijā portraukuši strodot retranslatori, kas palīdzē Krīvijas dronim veikt uzbrukumus Ukrainai. Tā paziņos Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Jau iepriekš Zelenskis sacīja, ka Baltkrievijas teritorijā atcerunās retranslatori, kas palīdz koordinēt Krīvijas uzbrukumus Ukrainai. Konkrēto piecio sacēto četri tādi retranslatori atcerunās Gomeļas i Brestas apkapalūs. Piecio sacēto tīši pazasakotīs itādam aprēkojumam tika veikti uzbrukumi Žitomiris, Lvivas i Volīnijas apliecīņam. Mūsu enerģētikas objektim, mūsu dzelzceļam, parastam pilsātam i mūsu cīmetim. Es pieprasīju, ka Baltkrievijā nedēļas laikā retranslatorus aizvoktu cī atslāgtu. Lukašenko gan publiski nakomentē Zelenska sacēto par retranslatoriem, taču paziņo, ka nāsot pieļaujams, jo valstī saistēt karā. Ukrainas trīcīni iznicinoti vairāk nekā 60 tonu munīcijas Krīvejas Baltijas kara flotis arsenālā pi Sankt-Pēterburgas. Trešdien pēc galvenos izlūkošanas porvaldes vadētoja Oleha Ivaščenko ziņojumu uzklausēšanas paviestie Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Izdasacie, ka izlūkošanas datu analīze apstiprinojas, ka ir sasniegti vajadzīgi mērķi no Krīvejas militāro ražotņu sāruksta. tika mūsu kaimiņi Lietuvīši no Sumejas izdomoši izgodoties 936 Patrio bruņu mašinas. Atsaucoties ziņu aģentūru BNS viestēja sabiedriskais mēdījs LRT.lt. Kā ziņoja mēdījs Lietuvas prezidents Gitans Nausēda paziņojis, ka līdz 2030. Gadam paredzēts izgodoties 300 no itam mašinam. Izdasacie, ka viena no Lietuvas prasēbojuma ir, lai daļa ražošanas procesa notiktu valsts īkšīnē. Mēs varētu integrēt itū bruņu mašinu ražošanas ķēdā, sacīja prezidents. Nausēda norodē, ka bruņu mašinu iegodē nebūs vajadzīgs papildus finansējums vai samazinājumi citos valsts aizsardzības jomos. Bet Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigas izsluda no sorkortes stūvūkli, ka divējas spiecēgas zemestrēcis nodarīja pūstējumus valstī, ir daspīda slēgt galveno valsts lidostu. Rodrigas paviestie, ka 7,2-7,5 magnitūdu zemestrēcam, kas skura vīnītu pošu Venecuēlas reģionu, sako 25,5 grūdīņi. Zemestrēcis prasējušas vismaz 32 cilvēku dzēvēbis, ir vairāk nekā 700 ir īvēnota pasiņo Rodrigesa. Maikventijas starptautisko lidostu, kas atcerunās Natornu Karakasas, tika slēgta sakarā ar nopietniem bojojumiem tos infrastruktūrai. Paldiski klausētājs Latgales radio starptautisko ziņu apskatu.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Starptautiskais tehnoloģiju un loģistikas uzņēmums Omniva ir Rīgos Postal Operator of the Year balvu 2026. Gada WMX Europe ietvaros vienā no prestižākajiem starptautiskajiem postas jūtījumu un loģistikas nozarīs pasaukumiem. Balvu apliecināja Omnivas veiksmīgo transformāciju no tradicionāla posta operatora par tehnoloģiskās balstētu starptautisku loģistikas uzņēmumu, izceļot uzņēmuma līderēbu, inovāciju, darbības efektivitātes un klientu orientētu pakalpojumu jūmā. Pēdējo gadu laikā Omniva būtiski pārveidojusi savu biznesa modeļu un šobrīd 95% uzņēmuma iņēmumu veidoja komerc pakalpojumi. Darbojoties globālajos pīgodas tirgos, Omniva turpināja stiprināt savas pozīcijas, attīstot digitālos pakalpojumus, ieviešot modernas loģistikas tehnoloģijas un paplašinot starptautisko sūtījumu biznesu. Omniva transformāciju virzēja mērķtiecīgas investīcijas tehnoloģijos, infrastruktūrā un klientu pieredzes uzlabošanā. Tāpat Omniva jau 4 gadus pēc kortes atzēta arī par attīstītāko posta operatoru savā reģionā saskaņā ar Pasaules posta savienības novērtējumu, kas apliecināja uzņēmuma augsto darbības efektivitāti un konkurētspēju starptautiskajā tirgā. Latvijas gūda gimiņam ir pieejams atbalsts asbestu saturošo šīfera nodošanai. Asbestu saturošīs šīfers joprojām ir viens no beistamākajiem būvniecībā izmantotiem materiāliem, jo to šķīdras nonokot gaisā var radāt veselības riskus. Latvijā aiz āku jumtim joprojām atcerodās ievērojams daudzums šo materiāla, tādēļ svarīgi ir to drūša demontāža savokšana un apglabošana. Lai mazinotu riskus cilvēku veselībai, veicinotu vidē drūšu asbestu saturošu atkritumu apsaimnīkošanu, Klimata un enerģētikas ministrijā ar Latvijas vides aizsardzības fondu finansiālo atbalstu arī 2026. Gadā turpināja asbesta atbalsta programmu. Nodrošinot Latvijas gūda gimiņam īspējā bez maksas nodot apglabošanai asbestu saturošu šīferi. Pieteikumu izsniegšanas termiņš ir līdz 17. Juļam. Atbalstam var pieteikties Latvijas gūda gimiņas, kas atbilst šādiem nosacījumiem. No vienas mājsaimniecības var pieteikties viens pretendents. Nodot var no 0,2 aptuveni 10 lūksnis līdz pat 3 tonnām, kas ir aptuveni 150 lūksnis. Nākustamajam īpašumam, kur atsarodās šīfers, jo būt pretendenta īpašumā vai kūp īpašumā, un īpašumā nadrēkst būt reģistrēta komerc darbēbā. Programmas ītveros teiks aktes visas ar asbestu saturošo šīferu apsaimnīkošanu saistētos izmaksas, īpakojums, īpakošana, transportēšana un nodošana apglabošanai poligonā. Kūpējis planotīs finansijams šimā godā ir līdz 300 000 eiro. Pieteikumus var izsniegt elektroniski sūtot uz e-pastu pasts@kem.gov.lv. No 18. līdz 20. juņam Valmierā nozarasinojos Latvijas jaunatnes dasmeto olimpiāde. Izsacensēbam devās arī 160 Daugavpiļas jaunī sportisti, kuri postovēja pulsātu 15 sporta veidos, izcīnot 76 medaļas un otro vītu sacensēbu kūpvērtījumā. Šogad olimpiāde bija īpaša, jo te notika pēc 6 gadu pārtraukuma. Valmierā pulcējot vairāk nekā 3600 jauno sportistu no 40 Latvijas pašvaldībām, kuri treju dienu laikā sacentās 28 sporta veidos. Olimpiādī startā jaunīši vecumā no 15 līdz 17 gadiem.
1: Laika ziņas.
2: Dīna šodien lielokajā valsts teritorijas daļā būs pārsvarā saulainā, bet austrumos mokuņu daudzums būs mainīgs. Būs slāns līdz mārans zīmeļu pusis viejs, un dažvīt austrumos mokuņi var atnest arī nalalu eislaicēgu lietu. Gaisa temperatūra šodien būs plus 22, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvests tiekas ar rakstniekiem un aicina viņus modināt interesi par patiesību. Rakstīšana ir ne tikai patiesības akts, bet arī cilvēcības žests, viņš saka. 25. jūnija raidījumā dzirdēsim arī par Eiropas mediju samitu Prāgā un Sandras Krupenko sagatavoto apskatu par svēto Francisku no Asīzes, lai labāk atklātu, kas patiesībā slēpās aiz šī leģendā mafītā cilvēka. Raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Pāvests Leons 14. ceturtdien pieņēma atsevišķās audiencēs ticības mācības dikastērija prefektu kardinālu Viktoru Manuelu Fernandezu, Mehiko arhibīskapu kardinālu Karlosu Agviāru Retes, Eiropas bīskapu konferenču padomes un Francijas bīskapu konferences pārstāvjus. Svētais tēvs pieņēma audiencē apustulisko nunciju Ukrainā arhibīskapu Visvaldes Kulbokas. Apustuliskās pils konsistorijas zālē pāvests pieņēma audiencē jezuītu koledžu un universitāšu asociācijas biedrus, bet Klemensa zālē Itālijas peldēšanas federācijas pārstāvjus. Audiencē pie pāvesta ieradās Maltas suverēnā militārā ordeņa lielmestrs Fra Džons Timotīs Danlaps. Viņš tika ievēlēts 2023. gadā un vada šo 11. gadsimta vidū dibināto Katoļu baznīcas reliģisko ordeni, kas uztur diplomātiskās attiecības ar vairāk nekā 100 valstīm. Ceturtdienas pēcpusdienā Vatikānā vizītē ad limina apostolorum ieradās Bangladešas bīskapi.
1: Atzīmējot Vatikāna izdevniecības simtgadi, pāvests 24. jūnijā pieņēma audiencē 50 rakstniekus no dažādām valstīm. Jūs esat mums vajadzīgi. Jūsu iztēle, jūsu stāstījuma fantāzija, jūsu domas dzīvīgums. Jūs esat mums vajadzīgi, lai radītu brīvības un autentiskuma telpas, kurās dievišķā žēlastība var likt atskanēt iepriecinājuma un miera solījumiem, teica Leon 14. atkārtojot svētā Pāvila 6. 1964. Gadā māksliniekiem adresētos vārdus.
0: Pāvests atgādināja, ka šodienas notikums ir lieliska iespēja pārdomāt to, cik liela nozīme ir grāmatai un tās rakstīšanai. Tas ir cilvēka izpausmes veids, kurā katrs ar savu stilu un valodu daudzveidību ir meistars un paraugs.
2: Writing, as you know, is an act of truth, of revelation. For it reveals who we are.
1: Rakstīšana, kā jūs zināt, ir patiesības. Atklāsmes akts. Rakstīšana mums atklāja, kas mēs esam, kam ticam un uz ko ceram, uz kādu pasauli dodamies, par kādu nākotni sapņojam. Patiesība nav teorija, kas jāaizstāv, bet gan labums, kurā jādalās. Mēs nekad neesam patiesības īpašnieki, drīzāk tā ir patiesība, kas mūs iekaro. Pāvests vēlēja, lai rakstnieki spētu modināt interesi par patiesību, jo viņus pašus tā piesaista.
0: Uzrunas turpinājumā Leons 14. atgādināja, ka rakstīšana ir arī cilvēcības žests. Es esmu cilvēks, un nekas, kas ir cilvēcisks, man nav svešs, apgalvoja Terencijs. Literatūrā atklājas viss cilvēcisko pieredžu spektrs, teica Romas bīskaps, citējot pāvestu Francisku. Lasot literāru tekstu, mēs redzam citu cilvēku acīm, paplašinām savu redzesloku un līdz ar to bagātinām sevi kā cilvēkus. Tādā veidā mūsos aktivizējas iztēles empātiskais spēks, kas ir būtisks zinējs spēks, lai mēs spētu identificēties ar savu tuvāko viedokli, stāvokli un jūtām, bez kā nav solidaritātes, dalīšanās, līdzjūtības un žālsirdības.
1: Rakstot savus stāstus un attēlojot to varoņus, jūs identificējaties ar viņiem, uztverat viņu viedokļus, emocijas, jūtas, attieksmi, teica pāvests. Tur sakņojas lielais cilvēcības treniņš,

0: Vairāki teologi to pārdomāja un rakstīja par saskaņu starp rakstīšanas veidu un Bībeles Dieva atklāsmi. Šajā sakarā pāvests citē kardināla Timoteja Redklifa vārdus, saskaņā ar kuriem kristiešu skatījumā nekas no cilvēciskā nav svešs Kristum.
1: Kad mēs nonākam līdz mūsu cilvēcības dziļumiem, mēs neesam tālu no Dieva. Dievs sevi atklāja tieši tur, pavisam cilvēciskos stāstos. Bībeles Dievs izpaužas atbrīvošanā no verdzības, vairs negaidītā bērna piedzimšanā, žēlsirdīgā un uzticamā mīlestībā. Viņš runā caur notikumiem un satikšanām, sejām un stāstiem. Dievs darbojas mūsu dzīvē caur to, ko mēs darām un kas mēs esam, kā arī caur daudzajiem cilvēkiem, kurus satiekam, atgādināja pāvests. Noslēdzot uzrunu, viņš pateicās rakstniekiem par katru reizi, kad viņi ir sējuši samierināšanās satikšanās un draudzības sēklas. Tāpēc iedrošinu jūs, jūsu darbā un ar prieku piesaucu Kunga svētību pār jums un jūsu tuviniekiem, teica Leon 14.
0: No 24. līdz 26. jūnijam Čehijas galvaspilsētā norisinās EBU organizācijas, kas apvienos 113 sabiedriskās RAID organizācijas no 56 valstīm, 96. ģenerālā asambleja. Starp tām ir arī Vatikāna Radio, viens no EBU dibinātājiem. Darba kārtības tēmas ir mākslīgais intelekts un pašreizējais starptautiskais ģeopolitiskais konteksts.
1: Kā mainīsies Eiropas mediju ainava mākslīgā intelekta laikmetā? Kāds būs līdzsvars starp arvien digitālāku komunikāciju un kvalitatīvu ziņu saglabāšanu, lai Eiropas līderi un pilsoņi varētu izdarīt informētu izvēli? Šīs ir tikai dažas no galvenajām tēmām, kas ir Eiropas RAID organizāciju savienības, pasaulē lielākās sabiedrisko mediju asociācijas, kas dibināta 1950. Gadā ģenerālās asamblejas dalībnieku uzmanības centrā. Pasākums notiek Prāgā un to vada Čehijas sabiedriskā televīzija un rādio.
0: Eiropas mediju samitā piedalās arī Vatikāna Radio. To pārstāv Vatikāna mediju direktora vietnieks Alessandro Gisotti, kurš ir arī EBU, rādio un audio ziņu grupas priekšsādātājs. Ģenerālās asamblejas laikā notiks arī sabiedrisko mediju reģionālās sanāksmes. Vatikāna Radio aktīvi piedalās Vidusjūras grupā un Mazo valstu grupā.
1: Ģenerālā asambleja ir Eiropas RAID organizāciju savienības augstākā pārvaldes institūcija, un tai ir visas pilnvaras, kas nepieciešamas savienības mērķu sasniegšanai, to starp vispārējās stratēģijas noteikšana un budžeta apstiprināšana. Asambleja tiekas divas reizes gadā, vasaras sesija ir atvērta visiem biedriem un asociētajiem biedriem. Ziemas sesija ir paredzēta tikai dalību organizācijām un notiek Ženēvā, Eiropas RAID organizāciju savienības galvenajā mītnē.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, turpinam pārdomas un dziļāku iepazīšanos ar svēto Asīzes Francisku. Mums vajadzētu atcerēties, ka, lai gan svētajam Franciskam no Asīzes arī šodien ir daudz ko teikt ikvienam cilvēkam, viņa mācības centrā atrodas katolisks skatījums uz Dievu, cilvēku un pasauli. Var droši apgalvot, ka pašam svētajam Franciskam jebkāda cita interpretācija būtu bijusi neiespējama. 13. Gadsimtā gandrīz vienlaikus radās divi ordeņi, kas ir labi pazīstami visā katoļu baznīcā – franciskāņi un dominikāņi. Lai gan abus dēvē par sludinātāju ordeņiem, viņu sludināšanas veids, sekojot savu dibinātāju

0: pēdās bija atšķirīgs. Svētais Dominiks, izglītots cilvēks un dominikāņi izkopa izcilu filozofisko, teoloģisko un literāro sagatavotību. Savukārt svētais Francisks un viņa mācekļi atvēra jaunu reliģiskās un eksistenciālās pieredzes lapus. Tomēr paradoksāli nav saglabājies neviens svētā dominikāņu ordeņa dibinātāja raksts, izņemot īsu birokrātiska rakstura vēstuli. Turpretī ir zināmi aptuveni 30 svētā Franciska tirgotāja dēla raksti, kuru autentiskums nerada šaubas. Šie raksti ir dažādi – lūkšanas, vēstules brāļiem un citiem adresātiem, reliģiskā dzeja, garīgi padomi, dzīves regulas un testamente. Ir saglabājušies arī divi dokumenti, kurus ar savu roku uzrakstījis pats Asīzes nabadzīgais. Viens no tiem tiek glabāts pašā Asīzē, svētā Franciska bazilikā. Tā ir pergamenta lapa, kuras vienā pusē svētais Francisks pierakstīja slavas dziesmu, bet otrā svētību brālim Leonam. Otrs dokuments tiek glabāts dažus desmitus kilometru tālāk senajā vēsturiskajā pilsētā Spoleto, tās katedrālē. Tas ir īs vēstījums arī adresāts brālim Leonam. Tieši pateicoties viņam, svētā Franciska draugam un māceklim, abi dokumenti ir saglabājušies. Kā jau minēts, par citu Franciska rakstu autentiskumu šaubu nav, tomēr ir skaidrs, ka tos rediģējuši profesionāli rakstveži. Pazīstamais viduslaiku valodas un rakstības pētnieks Attilio Bartoli Langelli, kurš daudz uzmanības veltījis franciskāņu tradīcijai, apgalvo, ka Francisks patiešām bija trīsvalodīgs. Viņš runāja savā dzimtajā Umbrijas ieleju dialektā, kā arī prata franču un latīņu valodu, kas tolaik bija galvenās zinātnes literatūras, baznīcas liturģijas un kultūras valodas. Kā viņš sludināja un sazinājās ar citu reģionu cilvēkiem, kuri neprata latīņu valodu. Pēc itāļu pētnieka domām bija izplatīta jaukta sarunu valoda, kurā savijās gan itāļu, gan latīņu valodas vārdi. Mūsdienu skatījumā šāda valoda šķistu bez noteikumiem un gramatikas. Tomēr tās galvenā funkcija bija būt saprotamai. Šādi runāja, piemēram, ceļojošie tirgotāji. Šo valodu lietoja arī ceļojošie sludinātāji. Abi iepriekš minētie dokumenti, kurus ar savu roku pierakstījis Francisks no Asīzes, ir latīņu valodā. To latīņu valoda nav pilnīgi pareiza. Tā nav tāda, kādu lietoja augstās universitārās kultūras pārstāvi. Tajā sastopamas pareiz rakstības kļūdas un daži vārdi ir zināmā mērā pielāgoti sarunu valodai. No otras puses ir skaidrs, ka svētais Francisks spēja saprotami un veiksmīgi izteikt savas domas latīņu valodā, kā arī lasīt šajā valodā rakstu tekstus. Latīņu valodas korektums citos dokumentos liecina, ka tie tika pierakstīti pēc viņa diktāta, profesionāla raksteža palīdzībā. Daļu stila un gramatikas kļūdu vēlāk izlabojuši nākamo gadsimtu pārakstītāji. Tomēr tajos skaidri jūtams Franciskam raksturīgais izteiksmes veids, intuīciju un domāšanu. Turklāt svētā biogrāfs Tomas no Čelāno apstiprina, ka Francisks rūpīgi pārrakstīja un pārbaudīja tekstus, kas tika sūtīti viņa vārdā. Vēstule Leonam, kas glabājas Spoleto katedrālē, tiek datēta ar laiku pirms 1218. gada, jo vēlāk Leons gandrīz nepārtraukti atradās līdzās Franciskam līdz pat viņa nāvē 1226. gadā, un tādēļ vairs nebija vajadzības sazināties ar vēstuļu starpniecību. Šī vēstule ir interesanta arī ar to, ka ir acīm redzams, Francisks to rakstīja divos piegājienos, vēlāk to papildinot. Konteksts rāda, ka Leons vēlējās satikties ar viņu un lūgt padomu, taču svētajam, kurš gan ļoti maigi uzrunā savu mācekli, tas sākotnēji nešķita nepieciešams. Tomēr vēlāk viņš pārdomā un pievienoja dažus vārdus, ka gaidīs viņu. Šis papildinājums ir uzrakstīts ar citu rakstām rīku mazākiem burtiem un ciešākiem atstarpju intervāliem, jo uz pergamenta vairs nepietika vietas. Savukārt Leona svētība datējama ar 1224. Gadu pēc stigmu saņemšanas. Nav grūti iedomāties, ka šim dokumentam Leonam bija īpaša personiska nozīme un ka viņš to ļoti rūpīgi glabāja. Svētība noslēdzas ar simbolu T. Tau krustu, kas ir raksturīga Franciskam, tādēļ arī mūsdienās franciskāņu saimes locekļi bieži nesā T. veida krusta simbolu. Starp citu, runājot par svētā Francisku un Asīs rakstu iepazīšanu mūsdienās, var minēt vēl vienu paradoksu. Par to lielā mērā jāpateicas kalvinistu mācītājam Paulam Sabatjēru, kurš rakstīja 19. Gadsimta beigās un 20. Gadsimta sākumā. Līdz viņa darbībai īpaša uzmanība tika pievērsta Franciska regulām, viņa biogrāfijām, savukārt citi viņa raksti lielākoties palika ēnā. Sabatjē šos tekstus apkopoja, pētīja un 1893. Gadā sarakstīja nozīmīgu darbu, kas saucās Svētā Franciska no Asīzes dzīve. Lai gan šajā darbā ir jūtama autora kā kalvinista nepārāk labvēlīgā attieksme pret pāvestību, īpaši aprakstot Franciska attiecības ar savu laika baznīcas hierarhiem, tomēr pašam Franciskam autors izrāda patiesas simpātijas. Vienlaikus tiek atzīts, ka šī grāmata deva jaunu impulsu Franciska dzīves izpētē gan franciskāņu vidē, gan plašākā katoļu akadēmiskajā pasaulē. Mūsdienu lasītājs jau var atrast nevienu vien Franciska rakstu izdevumu, kas balstīts uz senākajiem manuskriptiem, kuri saglabājušies vēl no 13. Gadsimta un ir papildināti ar izvērstiem komentāriem un zinātniskiem skaidrojumiem.
1: Iesim kopā ar pāvestu. Palīdzēsim pāvestam viņa misijā, miera, cerības, žēlsirdības misijā. Atbalsti svēto tēvu. Ziedo Pētera Grasim. Apmeklē tīmekļa vietni www.obolo.disanpietro.va.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmit nu reita.
1: Dīva tāvā un dālā un svēto gura vordā.
2: Āmen.
1: Rūžu krūncas svētokos jaunovas Marijas gūdam trešo daļa sopēgo. Šo sopēgo rūžu krūņa daļu veltēsim lūkšanos par tiem, kas uzticējuši sevi mūsu lūkšanos, par mūsu ģimenēm, par mūsu draudzēm, par mūsu novadu, lai katram būtu dīva žēlestība, svietēba, un tāpat arī Dīvs vienmēr būtu klotesūši mūsu ikdienas darbos un pīnokumus, tāpat arī, lai spātu izalūkoties sevi, nužālot savus grākus un kļūtu labāki. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstē, bet to vaļa, lai notiek, kai debesīs, tā arī ir zemes.
3: Mūsu ikdienas maizi dod mums šodien, atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna.
1: Esi sveicinotā, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griesinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē, āmen.
1: Esi sveicinotā, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē, āmen.
1: Esi sveicinotā, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi, esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē, āmen.
1: Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram.
3: Kādējam īslaukumā, kādēj tagad un visad un mūžējiem mūžam. Āmen.
1: Pirmais noslēpums, kungs Jēzus lūdzās olīvu dorzā. Jēzus ceļos nosametīs lūdze Dīvu sacēdams, tāvs, ja tu vielējis, atjimšu bikeri no manis, tu mana mums, bet tavs prots, lai nūtēk. Un jis novis baļu porimts lūdze Dīvu jo korstok, un jo svīdri kļiva, ka jašņa lasis, kas pilēja zemē. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnūk to valstē, bet to vaļa, lai nūtēk, kai debesīs, tā arī virs zemes.
3: Mūsu īņšķu maizi dod mums šodien, atlaid

0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad un mūsu nomes stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad un mūsu nomes stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.

0: Svietietas starp sīvīte un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griezinīkim tagad un mūsu nodas stundiem.
0: Esi sveicinotā, Marija, žīlstēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvīte un svietietis ir tavas mīsas auglis.

0: dēlam un svātajam guram,
1: kā vienam visokumā, tā ir tagad un visot un mūžēgi mūžam. Amen.
0: Marija bezpirmzimto grāka īmta,
1: lūdzīs par mums, kas sēdzenas citēļis.
0: O mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargo mūsu nelēs guns, un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kuram mums vairāk ir vajadzēga, tova žālsirdība.
2: Otrais noslēpums. Kungs Jēzus teik šaustēts. Pilāts atkan uzrunoja jūs un sacieja, ko tad jūs gribit, lai es daru ar jūdu kieņeņu? Bet tie atkan klīdze, sit jū kristā. Un Pilāts, gribādams ļaudim iztapt, atlaidatīm Barabu, bet Jēzu šaustieja un nūdeve, lai jūs istu kristā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstēba, tava vaļa, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu ikdienišķu maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un maived mūs kārtinošanā, bet atpestēj mūs no ļaunā.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dīva motē, lūdzīs par mums viecinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē. Amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dīva motē, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nodes stundē. Amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dīva motē, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nodes stundē. Amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dīva motē, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nodes stundē. Amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dīva motē, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nodes stundē. Amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dīva motē, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nodes stundē. Amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dīva motē, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nodes stundē. Amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dīva motē, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nodes stundē. Amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dīva motē, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nodes stundē. Amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto

0: salam un svātajam goram,
1: kai dejam rīstoku, matai tagad un visot un mūžēgi mūžā.
0: Marija, bez pirmdzimto grāka ījimto,
1: liecīs par mums, kas teicamies tīdēvis.
0: Mums, Jēzu, piedūt mums mūsu vainies, pasorgoja mūs no eļņas gunds un aizvet visas dvieseles uz debesīm, ir sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tava žālsirdība.
2: Trešais noslēpums. Kungam Jēzum uzlīk galvā ierkšķu krūni, un karavēri nūpinuši krūni no ierkšķim lika to Jēzum galvā un nīdri labajā rūkā. Un tī jau prīš, kā ceļos mazdamīs izsmēja jūs sacēdami, esi sveicināts jūdu ķieniņ. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai nūteikai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu rītdienas

0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
0: Gūds lai ir tēvam un dēlam un svētajam goram.
1: Kai bija visokumā, kai tagad un visot un mūžēji mūžam. Āmen.
0: Marija bez īdzemto grāka iemto.
1: Lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoja mūs no eļļas kunds un aizved visas dvieseles uz debesīm, ir sevišķi tos, kurām visvairāk vajadzīga tava žālsirdība.
2: Ceturtais noslēpums. Kunga Jēzus ceļš uz Golgatu. Un Jēzus nesdam savu Kristu goja uz to vītu, kas saucēs Golgata vīta, bet ebrejiski Golgata. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa lai notiek, debesīs tā arī virs zemes.
1: Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
2: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
2: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
2: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
2: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
2: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
2: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
2: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
2: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
2: Gūts lai ir tāvam un dālam un svētajam goram.
1: Kai bija no izsaukuma, kai tagad un visad un mūžēgi mūžam. Āmen.
2: Marija bez pirmdzimto grāka ījimto.
1: Lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
2: O mums, Jēzu, pīdūd mums mūsu vainas, pasargai mūs no ēļinies gunds, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram es vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
3: Piktais noslēpums. Jēzu pīnoglai pie kristaņi smirš šausmēgos cīšanos. Un, kod jī nūnoce vītā, kas saucas Kalvareja vai Golgota, tur jī sita Jēzu un Slapkovas kristā vīnu pa labi ūtru pa kreisi, un tas bija ap 6. stundi un timsa īsastoja līdz pa 9. stundē, un saule tik aptumsot un prīkškurs vietnēcā porplēsa vidā pušu, un Jēzus saucas kaļā balsā sacēdams, Tāvstuvos rūkosis atdūdu savu goru, un iztūs atsēdams izdvese goru. Tavs, mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, latnāk to valstē, pa to vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī

0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas

0: No kungsiļa ar tevi, tas ir svietētas starp sīvītam un svietētas ar tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griesinīkim, tagad un mūsu nodes stundi, āmen.
0: Esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno kungsiļa ar tevi, tas ir svietētas starp sīvītam un svietētas ar tavas mīsas augļas, Jēzus.

0: Mīdot mums mūsu vainis pasargamās, neles guns un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kuramas vairāk ir vajadzēja, to var žāls ir dēba. Es ticu uz Dīvus, varēgo tāvu dabas un zemes radēto no Jēzu Kristu, jo vīnēgu dālu, mūsu kungu, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cīti zem Poncija Pilata krestā pīkots numeris un apgūt, klubots, nūkopi selnē trešā dīna augšam cīlīs no mūruņiem, uzkopis debesīs sēt pie dīva visu varēgo tāvo labos rūkas, no kurīnis ir satnoks tīsot dzēvus un mūrušos.
1: Es ticu svātu goru, svātu katolisku vasnēcu, svātu sadraudzēgu, grāku atlaišanu, mīstas augšam zemšanums un mūžēgu dzīvošanu. Āmen.
0: Litānie uz svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison.
2: Kriste leison, Kirie leison.
0: Kristu klausimus.
2: Kristu uzklausimus.
0: Dīvs tavs no dabasīm.
2: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dals pasauļa pestētojs.
2: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs svātais gors.
2: Apsažāloj par mums.

0: Dievu par mums.
1: Jēzus Kristus mote.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Baznēcas mote.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Žālsirdības mote.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Dīva žīlestē.

0: Dievu par mums.
1: Un sugudro ko jaunova.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Gūda cīnēgo jaunova.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Slavējamo jaunova.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Varēgo jaunova.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Žīlēgo jaunova.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Uzticēgo jaunova.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Taisnības spūguļus.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Gudrības krāslis.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Mūsu prīces īmeslis.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Gorēgais trauks.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Cīnējamais trauks.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Sevišķis dīva kolpošanas trauks.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Gorēgo rūks.

0: Lūdzu, Dievu par mums.
1: Derības skreine.
0: Lūdzu, Dievu par mums.
1: Dabas durvis.
0: Lūdzu, Dievu par mums.
1: Reita zvaigzne.
0: Lūdzu, Dievu par mums.
1: Slimnīku veselē.

0: Dievu par mums.
1: Visu svātu skienenīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Bezpirmzim to grāka īm to kienenīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Dabasu suzim to kienenīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Svāto rūžu krūņa kienenīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Gimeņu kienenīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Mīra kienenīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Moras zemes kienenīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Dīva jārs, kas nūcē pasauļa grākus.
0: Atlaid mums, kungs un dievs.
1: Dīva jārs, kas nūcē pasauļa grākus.
2: Uzklausi mums, kungs un dievs.
1: Dīva jārs, kas nūcē pasauļa grākus.
0: Apsažāloj par mums.
3: Zamtova pat.

0: Tvojam.
1: Lai mēs Kristus apsolījumu dotu cīnīgi.
0: Lūgsimies. Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, duri, lai mūsu Tavo kolpu dvieseļu un mīsa vīmār būtu vasala, un ar slavējumu mūsu svātokos jaunavas Mārijas aizbildēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunumā un prīcotos mūžēgā dzīvē caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Amen.
0: Lūkšanas svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un Tavas svātokos lēgovas palīdzību pīsaukuši arī Tavas aizbildēbas lūdzam. Tos mīlestēbas dieļ, kas Tevi vīno ar bezvainīgu jaunavu dīva dzemdētoju, un tos tīviškos godēbas dieļ, ar kaidu Tu rīpījies par bierniņu Jēzu. Mēs Tevi pazemīgi lūdzam, pasaver žīlīgi uz montojumu, kas atpiedz ar Kristus kungās, un mūsu vajadzēbos palīdz mums ar savus pieceigu porstovnīcēbu. Sorgo ir jūpēgojas svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsus visu dorgokais stāvs, no ikvīnas sazamaitošanos un muldi. Stiprinoja mūsus visu centēgokais aizbildni ar debesēgu spākušamā karā pret timsē bez goru. Un, kad citkort izglobi bierneņu iezunojumu draudošom brīsmē, tarī tagad sorgoja svātū dīva baznēc un īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. Uzjem mūsus visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec Tava parauga dzēvodami un Tavas palīdzības stiprinoti varētu dībēgi dzēvot, svietēgi nomiert un īmuntot mūžēgu līksmēbu debesīs.
1: Āmen.
0: Dīva Tava un dāla un svātokura vorda.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. dīnā.
1: Latgulis radīs zinis.
2: Sveicinoti Latgulis radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars 26. Juņī dodās darba vizīti iz Bolvu novodu, lai kopā ar pašvaldības vadību uzņēmējiem un iedzīvotoju porstoviem porunotu austrumu pīrobežas attīstības un drošības jautājumus. Vizītes laikā iegūto informācija un Bolvu novoda identitātes prioritātes tiks virzēt izskatēšanai ministru kabineta izbraukuma sēdī Latgaļī, lai sagatavotu konkrētus risinojumus un iekļautu napīcīšamos pasokumus tūpūšajā Latgaļas attīstības plānā. Ministrs tiksīs ar Bolvu novada pašvaldības vadību, dosīs apskatīt civilos aizsardzības infrastruktūru, patvērtnis, tiksīs ar reģiona uzņēmējiem, kā arī apmakļās Latvijas austrumu pīrūbežas Vintuļu un Škilbānu rūbežu kontrolis punktus. Darba programmā paredzēta arī zemnieku saimniecības kotiņi apmeklēšana, un ministres apmeklēs arī Bolvu novada Kūdras porstrodes uzņēmumu un Rekovas dziernovis, lai klotīņi īpazētos ar uzņēmēju pieredzi un attīstības vajadzībām. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars uzsver, ka drūša Latgaļa ir drūša Latvija. Tāpēc ir svarīgi lēmumus pieņemt balstoties reālajā situācijā un cīšā sadarbībā ar pašvaldībām, uzņēmējiem un vietējiem iedzīvotājiem.

0: No 27. juņa līdz 6. juļam Augšdaugavas novadā Vabaļas pogostā militārajā poligonā Meža Mackeviči jaunsardzes centrs rēkoja bezpilotā gaisa kuģu nometni valsts aizsardzības mocēbas izglītojamību. Nometnes mierkis ir sniegt valsts aizsardzības mocēbas izglītojamīm, konkretizētas teorētiskos zinošanas un praktiskas īmaņas bezpilotā kuģu pilotēšanā. Interesējot jauniešus mūsdienu tehnoloģiju izmantošanā valsts aizsardzības jūmā. 10 dienu ilgajā dienakts nometnītos daļēvnieki apgūs vispusēgu un intensīvu bezpilota gaisa kuģu apmocēbas programmu un praktiski bezpilota gaisa kuģu pilotēšanā nometnes daļēvnieki treņāsīs veikt manuālos lidojumus, izpildēt figūras un uzņemt panorāmas attālus, kā arī apgūst taktiskos elementus. Brīvajā laikā dienas noslēgumā nometnes daļēvniekiem būs iespēja piesadaļāties dažādos sportiskos un salīdējošos aktivitātos. Valsts aizsardzības mocēbas nometnes ir paredzētas jauniešiem, kuri apgūst valsts aizsardzības mocēbu, vidusskolu 10. līdz 12. Klašu vai tehnikumu 1. līdz 3. Kursu izglītības pūsmā. Šogoda 11. juļī Nagļos tradicionāli nozaresinosīs zvejnīga dīna, kas šogad svin savu 30 gadu jubileju. 30 gadu dāsmatos šī svātki puļcījoši zvejnīkus, sportistus, iedzēvotojus un visus, kļūstot par nozēmēgu vosaras notikumu. Jubilejas gada apmeklātojas sagaida daudzveidēga un aizraujoša programma visam paaudzim. Dīnas gaitā notiks tradicionālos spāka veiklēbas un izturēbas sacensēbas, dažādas aktivitātes bārnim, kā arī virkņa īpašu porsteigumu. Pasaukumā apmeklātojiem būs īspievārot suņu veiklēbas demonstrējumus, apskatēt motociklu izstodi, pīzadaļāties enerģiskos zumbas nodarbēbos un izmieginot jaunos atrakcijas, tu starp atraktīvo Latgalīša rodeo. Pilna pasaukumā programmā atrodama rezeknesnovads.lv. Tīpat arī sporta sacensēbu nolikums un klasisko un pludmaļas volejbola nolikums.
1: Laika ziņas.
0: Dīna lielokajā valsts teritorijā būs bez mokuņiem un saulaina, bet austrumos mokuņu daudzums būs mainīgs. Būs slāns līdz mārant zīmeļu pusis viejas un dažvīta austrumos mokuņi var atnest nalalu eislēcēguļētu. Gaisa temperatūra šodien būs plus 22, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbaļ projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Lasījums no ķēniņa otros gromatas. Sedicija valdīšanas 9. Godā, 10. Mēnesī, mēneša 10. Dienā Babilonijas ķēniņš Nabuhodonozors un jo karaspāks izrada Jeruzalemē. Un jī aplienca tū un visapkortai uzbjāra aplankuma vaļņus. Un pilsāta palika īlankta un apjūst ar vaļņiem liec ķēniņa Sedicija valdīšanas 11. Godām. 4. Mēneša 9. Dienā pilsātā izastoja bots, un zemes ļaudim vairs nebija maizes. Tad pilsātas mīlrītika izlausts rūps, un visi karotoja naktī bāga no pilsātas projām pa ceļu caur vortiem, kas ir starp divkoršo mīlri pie ķēniņa dorzā. Bet kaldējīša bija visapkārt pilsātai, topiec jāizgoja pa ceļu, kas vatus arabu. Bet kaldējušo karaspāks dzinos pakaļ ķēniņam un sagiustēja jū Jerihas liedzunamā. Un viss jo karaspāks izklēda un jū atstoja. Tad jī sagiustēja to ķēniņu aizvedi uz Riblu pie Babilonijas ķēniņa, kas jiem iznesa sprīdumu. Tas lika noslapkavot Sedecija dālus jo prīškā un izdūrt jamācis īkaļt jū vara ķēdēs un aizvest uz Babiloniju. 5. Mēnesī, mēneša 7. Dienā, tas bija Babilonijas ķēniņa valdīšanas 90. Gads, Jeruzalemē īsaroda Nabuhodonozors. Nabuzaradams, mīsas sardzes prīkšnīgs, Babilonijas ķēniņa kolps. Un jis aizdedzinoja kunga svietnēcu un ķēniņa pili un nodedzinoja ar guņu visus nomus Jeruzalemē un ikvīnu moju. Un viss kaldējušo karaspāks, kas bija kūpā ar mīsas sardzes prīkšnīku, nojauca mūrus apkort Jeruzalemē, bet porējo tautas daļu, kas bija palikusi pilsāta, un bāgļus, kas bija porgojuši pie Babilonijas ķēniņa, kā arī visus porpalikušos ļaudis, mīsas sardzes prīkšnīgs Nabuzaradams aizvedē gīvstā, tikai nedaudzus no zemes nabadzēgajiem, atstodams par vēna dorzu kūpējiem un zemes apstrodotojiem. Tas ir Dieva vārds.
1: Amen.

Kungs ir ar jums. Lasējums no Svāto evangēlija, ko uzrakstījis Mateja.

Tiemā laikā, kad Jēzus kopa lejā no kolnām, jam sekoja daudz ļaužu, un lūka kaits spīteļīgais, pīgojis, krita jo prīškā pie zemes un sacēja, Kungs, ja tu gribi, tu vari mani šķēstēt. Un Jēzus izstīpis rūku, visas, kura jam sacēdams, es gribu. Tūpi tērs, un jo spitaļība tīvliņi izzūdam. Tad Jēzus jām sacēja, pilūkoj, ka nivīnam neko nastosti, bet ej un pasarodi prīsteram un upurei dovanu, ko Mozus ir pavielējis jim par līdzēbu. Tis ir Kunga vārds.

Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Augstie godotais prāvests Filipēnoka kungs, dorgie svātceļnieki, mēs tai pirms mises ar prāvestu runojam, nu, vai vajag stodiet prīškā prīsteri doļu, vai nevajag. Nu, te jau daudzi lūdzas pusi jau itkai pazēst, kas nepazēstās ar prīsteris doļu, Jākubs Rodions, lūdzas prāvests. Un prīks šodien tai kopā ar jums šeit liuktīs, kopā ar jums gūdot loba padoma motiem, kuras abrīnojami skaistu fresku, kai vispilgtoku un vispudroku vītu varam tagad rādzēt virs golvana oltora. Un, mēļi draugi, šodien arī mums jau leloks prīks un gūts, kā arī kopā ar mums šumā svētē mīsi prisudala un liudzes, arī šos freskas autore atbraukusi no Rūmas, no Itālijas, kuru arī mīsis noslēguma pēc visam svietojumam arī sveiksim un varēsim arī jū ieraudziet, koš gan autoram tikai vajadzētu palikt aiz darba, bet nu, mums prīks, ka ir taida arī visi, piemēram, vienkoršība un prīka, kai svācenīki pie loba paudomo motes kojum. Dorgi broļi un mosis, jūs sevišķi šimā goda, kod vēl nav pagojis eisti gods, kopš itai breinumaino divmotes glēzna, ikona, pie mīsim ir atceļojusi pošā svāto tāva Leona 14. Rūmā pasvietēta iepriekšējā godā 26. novembrī, kad nuzarisinoja jubilējas goda 2025. Goda nacionālais svātceļojums, kod Rūmā bija atvartas svātos durovas 4 pāvesta bazilīkos un kod no visam tautam, visas tautas delegācijos brauca, bet mūsu latviešu delegācija brauca, pazateicot arī divam par to, ka pirms 100 godiem pirmu raizi tai devies pie pāvesta un arī tagad 100 godiem apajūt, brauca, lūgt apostola Pītera 565. pēc apostola Pītera, tas ir Leona 14. Roberta Prevosta pasauļi svietēbu. Un pāvests sazatīkos ar mūsu svācinīkiem, un, kai zinim, pāvests pīder augustinīšu ordiņim, svātais Augustins dzeivoja 4. Godusimtiņa beigos, dzeivoja gauni Zīmeļa Afrika, kas tūlēk bija visa kristeiga, visi runoja latiņu volūdā, gan Itālijā dzeivoja, un bija ļoti slovens, ļoti liels kristeigais autors, teologs. Un ar jo vordu ir dibinots ordinis, kuram lūk pīdar mūsu pāvests, mēs sakam svātais stāvs uz pāvestu. Un lūk augustinīšu ordinis Itālijā jau 500 godus globoja šo loba paduma motes freskas originālu, kuras saskaņā ar lūkšu taidu religiozo viesturi ir breinumaini nūkļuvis Itālijā Dženadzano pilsēteņa, tot kod Osmāni, Turki, porjine Balkānu pussalu un mūsdīnu, nepiedošanu pussalu, bet Balkānu teritoriju un Albānijas pilsēteņa Šodra lūk bija šeis divmotis stāls, un kod osmāņi, turki, musulmāņi visas baznīcas izneicinoja ikonas vienkorši Jemenu, ne tikai Jeme vienkorši no sīnom, bet arī izsmējos, izdura acis, bujoja ikonas freskas, kas bija uz baznīcu sīnom. Tad lūk saskaņā ar tu stostu divmotis gudinojuma loba paduma motis ikona, jei atsadalēja no sīnas, ir pori jūrei, kai uz engeļa spornim porlidoja pori Adrijas jūrei, līdz komer nukleva mozēja cīmeteņa Dženadzano. Un kopēc tu stostu, tāpēc kā nu, tai liktos, nu, taits breinumains stosts, bet noteikti
šim eņģelim bija arī cilvēku cejas, cilvēku rūkas un kojas, kas pazerupēja par to, lai svāto ikona būtu saglobota un nūkļūtu kristēgā Eiropā. Un, broļi un mosas, šodien mēs redzam jū, kuru pazēst Viksa katoliskā baznīca. Un augustinīšu ordinis jau 500 godus tu globojti maģena dzanu pilsētiņa. Un mūsu pāvests Leons 14. Kod klīve par pāvestu, jis, kuram šeit divmoti ir visdorgoka, to jo te ir visdorgoka jo ordinim, jis tu soka visur rodāt. Jis tu soka visur arī leidza jimcovus apostoliskojus ceļojumus. Un tik skaisti, kā arī piemēsim, vairāk kā pirms 10 godim, bija idibinota šai svātvīta. Te ir liek diva apredzēba šim atjaunotajā svietnīca, kura padomju laikus bija ļoti cītusi arī, nebija restaurācijas, ja citi domāja, nu vai tu vajag darīt, bet atjaunoja ar valsts palīdzību, ar veiskupu, ar prīsteru, lielu deksmiem, atjaunojušu svietnīcu. Un svietnīcu izavīlēja diva apredzēba, lai tai būtu šai divmotē par gūdu. Lūk, tai visi tie mūsu ceļi bija lūcēti, lai būtu izvēlēts šis pāvests, lai mūsim būtu svietnīca ar šo labo padomu motes vordu, kur nebija vēl jo stāla. Un, kad bija nacionālais svāceļums pagojuši gotu, rodos dūma, vai nevarim pāvestam Leonam lūgt svietait mums fresku, precīzu kopiju, kaida ir tema pilsēta neģena dzēno. Ja tot pavestu pasvietēja, tad mēs to atvedam, kas šeit varbūt ir bejuši daudzi decembri atcerēties, porpildētu baznīcu un kai visi ar abreinu, gan ar osuram acis, tu ir skatējuši. Un broļi un mosas šodien diva vārds likos varbūt daudziem, nu, ko piec, tāds tas pirmais lasējums, ko piec vajadzēja klausēties par lūk par tiem kaldīšiem, par babilonīšiem, par Nebukadnozoru, jeb Nabukodonozors, par izdortajam acim, jā, ka tam tiem visiem ebrejiem, kas cīta, nu, babilonīšu okupācijas. Nu, tas ir tas diva vārds, kuru losa baznīca no vecos derības visā pasaulē šodien. Bet mūsim tas arī ir svarīgs, tāpēc, ka dzirdiem par tempļa, Jeruzalemes tempļa iznīcinošanu. Un kā ebreju tauta, kas bija atkritusi no dīva, kas nebija gūdēga pret dīvu, tad te nukļava ienaidnīka rūkos. Un kas bija laupiec? Bija laupiec kieneņš un bija sadedzinots templis. Un bija liuk lela nalaime, lela bāda. Un tas arī mēsim ir atgodinojums. Nevis drauc, nevis tai to ziniet, kai drauc, bet tai ir liuk diva patīsējība. Ka tot, kod cilvēki atsatalinoja no dīva, tad arī dīva rūka por jīm atsatalinoja, kas jūs sorgoja. Un dīvam žāli cilvēki poši bīži izavilēja arī, vai būt kūpā ar dīvu, i tad jebkaidi dzēvis porpaudējumi ir izturami, ir porvarami, vai arī būt bez dīva. Un tad arī pat mozoka, kad kaida dzēvis nalēmi par cilvēku satrīkt, i tad viss būs sadedzis. Lūk, broļi un mosas kristēgo cerēba mūsim palīdz pordzēvot jebkaidus dzēvis porbaudējumus. Ziņam arī, kā arī šeit dzēvojam poša pīrūbežam, un varētu dūmot, kā vai nebūt, ziniet, kad tie pirmi droni lidoja, ziniet, pirmais murks man bija sapina, ka Lūdzas baznīcas stūrņi tropa. Saku jums, ka ir, kai draugiem pasadalūs, ka taits liuk bija murks acīs. Tas ir nav nu dīva, tas ir bainis, kas mums var vojot, bet tai padomoju, bet vai tad jodomoju, ka tagad nūsorgot, ka ienaidnīgs it kā brūk vierso, vai arī jodomoju savaižok, ka ir tais vietnēca, vai lūdza, vai šeit pasiņa, ja es to, ka ir diva zeime, ka mīrs ir īspējams, un ka šai vīta, kura apmeklēja agrok, visas tautas, visi šeit noci, i no Baltkrīvijas, i no Krīvijas puses, kura bija tūlēk ļoti katoliska, sebeža bija baznīca katoļu. No tos divmota globoja Zilupis baznīca, ka šeit visi lūdzēs, pēc tom atkrišanu no
no Dieva, pēc tam daudzas nelaimes kari, bet šeit vietniece šeit stovu, lai nastu mīru, lai būtu kai bāka mūsim, mūsu vētrainējie dzēvis jūra, lai nūrodītu mūsim tū, ka Dievs ir ar mums, ka mūsim nav jozabaidās no dažādam dzēvis nelaimim. Un arī pāvests, ko 26. Novembrī pārno goda uzrunāja latviešu sveicelnīkus neizvarējumu šo temata. Un arī teica, pašreizējais konflikts jūsu zemi atgodina jūsim pār sopēgu viesturi, kaidu pīdzīvo jūsu tauta. Bet jūs teica, bet lai baznēca ir cerības nesēja, lai baznēca ir cerības nesēja, šamos trauksmainojus laikus. Un, broļi, mūsu slūku mīlas, mēs esam šos cerības mantinīki. Un mēs to gīvstam tot, kod redzam šo divamotes maigu skatīnu, šo Jēzus rūceņu, kas ir pīzakļovusi pie motes kreuts, šo jo vaigu, kas pīzaglaudis pie Marijas vaiga, šo breinumainu ikonu, kas arī saucos grīkiskim šo ikonu tradīcija glikofilusa, Gliko jūs saprotīt, tas ir soldais, tas ir maigais būtu, jā. Filūsa skilps, maigais skilps, jā. Lūk, Marijas maigais skilps, tai pīzakļaušana svaigu pie vaiga. Cik arī mūsim ir vajadzīgs tagad šis maigais divmotes Marijas, labo paduma motes skilps uz mūsu vaiga. Lai mēs būtu mīrīgi, lai mēs teiktu, Jēzu, pazarūpējis tu par šo mūsu dzēvi. Marija, parūpējis tu par mūsu vajadzējumu un naziņu, kur vajadzīgs šis labais padoms. Un šeit nok mūsim šis evaņģēlijs. Dzirdēm, ka Jēzus nukopinu kolna, nu kaida kolna. Tāpēc, ka tas ir tas kolna mocējbas breidis Matēja evaņģēlijā. Ja, svātais Hieriņims teica, jo sadaktu visi svātī roksti, bet mūsim paliktu tikai no Joņa, no Joņa viestulis. Šis divs ir mīlestība, tad mūsim ar to arī varbūt pītektu. Bet visa baznīca, visa Jēzus mocēba, saka citi baznīcas stāvi, ir apkūpota tīši kolna mocēba Matēja evaņģēlijā 5. 6. 7. Nūdeļa, kur Jēzus visi izteicieni apkūpoti kā vīna skaista mocēba, kur Jēzus runāja kolna uzrunodams mocekļus, kad nazinīt, kulāsēt, un saka dažreiz prīsteri soka, jo skaita beibeļa, jā, ot nūpirku beibeļi, ir tad atveru lūku vacu derēbu, atur vien, kas saka, žeidu posakas, koč kaida nevar saprast tas viesturi, arī, kā mēs tagad dzirdējam, jā, kāri, nalēmis. Mēļi draugi, jo gribat skaitīt beibeli, societ ar jaunu derēbu, ar evaņģēlīm, un tas ir tas pirmais evaņģēlis no četrim kanoniskim, Matēja evaņģēlis. Un to sirdi ir Jēzus kolna mocēba, kas socas ar šim vārdiem svietīgi Lūk, gora nabadzēgi, jo jī redzēs Dīvu, svietīgi mīrenēsē, svietīgi vojoti, ja? Lūk, ir tad tolāk Jēzus mocēba trejus nūdaļos, ir tad Jēzus pabeidz šo mocēbu, ir tad kopnu kolne, bet kas ir šai kolna mocēba? Kolna mocēba, Jēzus vordi, Jēzus pamocēbas nav, ziniet, tādi morāli pamaucējumi, kā ziniet, ētikas mocēba, jo kristitība būtu vien morāla mocēba, Tu te būtu vienkārši plikama filozofija par labu dzīvi, par pareizu dzīves mocību. Bet kristitība ir koč kas vairāk. Kristitība dīva mīlestība, Jēzus Kristus, kas kļīve cilvēks un atnoca šo pasauli, lai atjaunotu cilvēku. Un kolna mocība mūsim paroda, ko Dievs grib darīt ar cilvēku, ka grib jū darīt par mīra cilvēku, par to, kas neizraisa karus, par to, kas pīdut, par to, kas redz nābogus, par to, kas ir sirdsškeis, par to, kas ir laimīgs, pat jai varbūt jām ir kočka pītraukst kočko. Lai kolna mocēba mēsim paroda, ko Dievs dara ar cilvēku, kas ir nūkļuvis grāka slozda, Dievs jo atjaunoja, izraunu ļaunama volgim. Ir tad Jēzus kopnu kolnu, un evaņģēlists Matejs arī paroda, ka Jēzus tūku doro, to arī pīpilda. Un tāpēc sāteikšu speitaleigu. Un speitaleiba tagad arī aizvien pastāv, tā ir lepra slimība, izskausta Eiropā, bet daudzajos
trešo pasauļa valstis, aiz vīm, tai ir problēma. Un agrok, kad nebija vēl zoļu, cilvēki nezinoja, kā tu orstēt. Tad spētalīgas vīnīgais atrisinošanas veids bija atraidēt cilvēku. Atraidēt jū vispurnu cilvēku kūpīnas. Un spētalīgais nevarēja dzīvot kūpā ar citiem, jū dzina meža, un jūs nevarēja ni cīmeta uzaturieties, nevarēja tīvoties pilsētai, bet pats golvonais nevarēja lūk dīvu svietnēca. Atraidēja citkai no visiem. Un lūk, ir tas spētalīgais izīt pretim Jēzum Kristum, atpazēst jīmā šu dīvu, dīvu, kas ir nocis, šu dīva mīlestība, kas vīnīgo jau var glopt. Un paraugīt, kaidā pazemība, jo tu gribi, tu vari mani darēt škeistu. Kaida pazemība, cik mūsim būtu vajadzīgs šis gors, šī ticība, Dievs, jo tu gribi, tu vari, jo tu gribi, jo taida ir tava vaļa, taids, jo taids ir tavs prots, dori to, ko tu gribi. Ja? Tātad lūk, patīsība šī vordi, kurus mēs lūdzam, tavreize, tavs prots, lai notiek, vai es tava vaļa, patīsība precizi būtu jūtulkoj, tava grība, lai notiek. Un dīva grība ir mīra dūmas par mums, lai mēs atsagrīstos, lai mēs meklētu dīva valstību, un tad poreiz būs jums pīlikts no tos pošas kolna mocības. Brīnien mūsas, lūk, Jēzus saka, es gribu, un pīzaskuras jām. Tad, kad neviens neļovē tam spētalīgam pīzatavoties sev, pat īstoles dzina prūmšu spētalīgu, Jēzus saka, es gribu un jām pīzaskuras. Un uzslēdzot, arī tikai gribu pasteikt, ka šie nav tikai Jēzus darbi, bet ir darbi, kas turpinojas bāznīca starp ticēgajiem. Un šimā godā, 2026. mēs visi baznīca pīmiņam svātu Francisku no Asīzes. 800 godi kopš jo gudojamas novis Asīzes pilsētēņa Umbrijas reģiona Itālijā. Lielīs svātais, svātu Dominika laika bīders. Un jī kop obi bija tot 13. Godu simteņi darbojušas. Darbiņiks dibināja spredikotoju ordini, kas goja mocējos un goja un mocēja citus. Svātais Francis dibenoja vīnkoršu ubagotoju ordini, kas nacēlē sev klūsterus, dzēvoja ļoti vīnkorši, pat teltīs dzēvoja, taidos teltīs no nu, dažādiem zauriem sataisētojus, un goja sludinoja vīnkoršēba, lūdzot cilvēkiem atbalstu un palīdzot visnabogiem, dzēvojot ar jiem kūpā. Un lūk, svātais Francis pīdzēvoja taidu atgadējumu, kā arī jis vīna savā dzēvis pūsma pošā sokuma, kad jis vēl bija ļoti bogots jauneklis, kad jo tāvs bija slavenākais un bogotākais audumu, kurus vēda no tolīņas tirgotojas Asīzi. Jis jojotus zirga, jo jām arī jis bija tikai bruninīgs, jis ieraudzīja spētalīgu, visu atraidēju. Tu jau arī tāpat arī viduslaiku Eiropa, jūs dzina prūmnu cilvēkiem. Jis jau ieraudzēja. Jis izjūta žālsardēvu pret šo naboga cilvēku. Un lai sālaustu savu lepnēbu, savu napatēku, savu lūkšu taidu dabisku uzvedēbu, ja? Jis saima pordabisku žielestēbu. Jis nokopē no zirga un uzkrūpstāja šo spītanēga vātis, rātes. Un redzi, tas nav tā, ka mums tagad, tas nesaka, ka tai kotram jodara, jā? Ja? Lai, kad jau svātus dzēvis bīži ir, lai mēs jūs apbreinotu un īdvasmotus, nevis, lai mēs atdarinotu un pakaļdarinotu. Jo brūļu un mūsas kotrs no mums ir origināls un nav kopiju, jā? Ja? Bet brūļu un mūsas, lūk, šis svāto franciska žests, šis šī porkopšana sev pori, mīsim zēmi, ka evaņģēlijas vār būt arī mūsu dzēvis klotasuši, ka mēs varam arī citam tivotis, kas varbūt mūsim napateikams, ka mēs varam sālaust kaut kādu īnaidu mūsu, snapatuku pret citu. Un mūsas atsaversim šai tivok mīlestēbas žielestēbai. Ļausim, lai Kristus mūsus dzīdei, mūsu spitalēbas, mūsu dažaidas vītas, kas varbūt ir grāka vītas, lai mūsim pīzaskoras, un lai tas mūsu dora arī priekš citim, lai arī mēs citi varam parodiet šo diva mīlestību, lai ir slāvēts Jēzus Kristus.

Tagad, kopīgā lūkšanā, piesaucot laba padoma motis aizbildniecību, uzticēsim Dīvam lūkšanas par šo pasauli, par svāto baznīcu un arī par mūsu pošu vajadzību. Vispirms lūksim par svāto Dīva baznīcu, lai Dīva patīsība timā tiktu sludinota ar gudrēbu un mīlestēbu.

lūksim par mūsu pāvestu Leonu, mūsu vēskupu Joņu, Rezeknes Aglonas diecēzes prīsterim un diakonim, lai kungs jim palīdz evangelija sludinošanas darbā.

Lūksim par visiem, kas svārceļoja uz pasīnes sanktuāriju, lai divs bogodīgas vietē un doboja napīciesumos žielestēbas.

Lūksim par mūžēm aizgojušiem divinīkiem, broļiem mūsu un draudzes lūcekļiem, gorīgos korte cilvēkiem. Lai kungs jūs uzjem dabas un mojūkļus, kuri jūs sagatavoti tīm, kas mīļoja Dīvu.

Mūsu klausījumā uzsveras ir beigas Dievs, caur labu padomu motis aizbildniecību. Pieņem visus mūsu lūkšanas un nodomus, kur šodien šajā santuārijā nesam pie Tava altura, piesaucot Tavu labvēlību un žēlsirdību caur Kristu mūsu kungu.

Piedzētās brūļi un mūsas, lai Dievs ir savarīgais stāls piemšamun un jilsu upurim. Dievs tevi lūdzam svieti šo supara dovanas un ar diva dzemdētojas Mārijas loba paduma motes, stiprinojušo aizbildnību, dovai mums pēstēšanu caur Kristu milsu kungu.

Kungs, tu esi patiesi svāts, ik viena svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dāvanas ar tavu goru spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jūs labprātīgi atdevi sevi cīšanam, jūs paima maizi un tev pazateikdamies lauze un devi savi mocekļiem sacēdams, iemīt un iedīt no tos visi, jo te ir mūne mīsa, kas par jums tiks atdūta. Thank you.

Līdzīgā veidā pēc vakariņom, jūs paima bikeri un vēlreiz tevi pazateikdamīs, devis sovim mocekļim sacēdams, jemīt un dzerīt no to visi, jo tis ir mūna jaunos un mūžīgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorītu mūnei pīmiņai.

0: Liek ticības noslēpums.
1: Mēs piesteisim to un līdzinosim par to augšanu ceļš, leidz par to vai atmušanu.
0: Tāpēc pieminojot jo novi un augšanu celšanos, upuriem Tev, Kungs, dzīvības maize un pesteišanas bikeri, un pazateicam, ka esi darījis mūs cienīgu stovēt Tava priekšā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pīmut Kristus mīs un asni, teikam svāto goru sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulī un darītu pilnīgu mīlestībā, lēdz ar mūsu pāvestu Leonu, mūsu vīskupu Joņi un visiem godrēdznīkiem. Atcerīs arī mūsu brūļus un mūsas, kas ir aizmiguši cerēba uz augšanu cenšanos. Un visus, kas ir miruši Tavā žāvsirdībā, un ļaujam skatēt Tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem Tevi lūdzām, un dovoj mums līdzdalību mūžaigajā dzīvē. Lēdz ar svātu Dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svātu Jēzupu jūs līgavai, ar svātījiem apostoļiem, un visiem svātījiem, kas Tev ir pateikami kopš mūžiem, lai kopā ar jiem Tevi teicam un slavējam, caur Tavu dāvu, Jēzu Kristu.

sniegsim cits citam mīra un izlīguma brolīgu sveicienu.

Liek Dīva ģārskas nūceļ pasaulē grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnīgs, kad noktu pi manis, bet soki tikai vordu un atviesele kļūs vasala.

0: Lūdzu, broļi un māsas, noslēgumā svētība visiem, kas lūdz Dieva palīdzību savai mīsai vojai slimībā, dažādos vojumos lūgsimies par visiem, kas lūdz no Dieva veselības žēlestību. Ar vārdiem, Kungs, palīdzi mūsu slimajiem broļiem un māsām. Kungs, palīdzi mūsu slimajiem broļiem un māsām. Kungs, Jēzu, tu noci pasauli, kai mīsas un dvēseles ors, lai dzīdinotu mūsu slimības. Kungs, palīdzi mūsu slimajiem broļiem un māsām. Kungs, Jēzus sopuvieris, tu uzejami mūsu cīšanas un vojības. Kungs, palīdzi mūsu slimajiem broļiem un māsām. Kungs, Jēzu, tu visakļivi leidzīgs broļiem, lai parodētu jim savu žālsirdību. Kungs, palīdzi mūsu slimajiem broļiem un māsām. Kungs, Jēzu, tu izjūti mīsas vojumu, lai atpestētu mūsu no ļaunā. Kungs, palīdzi mūsu slimajiem broļiem un māsām. Kungs, Jēzu, tu devi mums par motivi svātoku jaunavu Mariju, kura stovot pie tava krista bevīnot ar tevi cīšanos. Kungs, palīdzi mūsu slimajiem broļiem un māsām. Kungs, Jēzu, tu ilgojies, lai mēs savas cīšanas vīnojam ar tavam cīšanu bāznīcas tavas mīsas lobā. Kungs, palīdzi mūsu slimajiem. Kungs, mūsu Dievs, tu sūtīji pasauli savu dālu, lai jūs uzejimtu mūsu cīšanas un nestu mūsu sopis. Mēs tevi pazemīgi lūdzam, stiprinošu slimnīku pacīteibu un cerību, lai pazateicu tavai svietībai. Ja uzveic savu vojumu, un tavas palīdzības balstīti ir vasali mīsa un gora caur Kristu mūsu kungu.
1: Tagad mēs prīsteri uzliksim rūkas un katram individuāli dosim svietību.

0: Kungs ir ar jums. Nolīciet galvas svietējai, lai jūs svietēji divus stāvus, amen. Lai jūs dzīdinoju divus dāls, amen. Lai jūs apgaismoju svātais gors, amen. Un cerves svātokos jaunavas Marijas, loba paduma motes aizbildnību, lai jūs svietē visvarīgais divus, tavs un dāls un svātais gors. Ejiet mīra un diva žielesteiba, lai jūs uz pavodēm.
1: Dargi brūļi un mūsas Kristu, sieksnēs jums visiem paldies par šo svātceļojumu. Ja redzēju šodien daudzi no dažādām vītām, un katru reizi es priecojos par to, ka redzu jaunas sejas, kuri ir svātceļojuši šodien uz pasīnes svātvītu. Protams, arī sirsnieks paldies Lūdzes draudzes prāvestam un dekanāta dekanam, prīsterim Jēkabam Rodionam, par to, ka es šodien vadīju svāto misiju un arī teicu mums mocēbas prediki. Katram no jums, arī prīsterim Andrim, no Landskaronas draudzes, kurš šodien arī palīdzēja biktēt, un svātceļniekiem dzīvotojum, kad dzīvoja šodien. Un šodien, kā jau minēja, un mēs gaidījām, ka ir īpaši vīzis, jeb vīzi divi cilvēki, kuri šodien ir svātceļojuši no Tolīnes uz šo pasīnes svātvītu. Tas ir no Itālijas, kur šodien šeit klotasūši, un arī, kuri, varētu teikt, sekmē to, lai pasīne būtu loba padomotis preskas kopijā. Tātad šodien mūsu vidā ir mākslinieca presku speciāliste Alma kopā ar savu vēru Ernestu. Un jie šodien svātceļojuši no pašas Itālijas uz šeini, lai redzētu jau šeit šo loba padomotis presku. Un tāpēc es gribu jūs obus aicinot uz šeini divok un arī pasateiktīs, un lai jie parodas sevi tautai. Un, protams, lūdzu aplausi. Šie divi cilvēki, pateicam Alma, un jūs vēlis izdarējušu lielu darbu, šo skaistumu, šo kopiju. Un teicam, mēs esam visi pateicīgi un sagaidējam, ka jī tagad atbrauca uz šeini. Un es ceru, ka te ir pirma reize un napādīju, kaut jī atbrauca uz šeini. Un tāpēc tā ir simboliski. Gribam apsveikt un arī pasateikties gan draudzes vārdā, gan arī no visas diva tautas vārdā, kuri šodien sasapulcējušies un arī brauks arī nokūtne par šo darbu, kā teišām jūs gan izveidojat šo presku, gan uzdovinojat. Un tas ir tāds arī, es domāju, mums visiem gan jums, gan man kā prāvestam, kā dekanam arī, šos preskas tapšana, izsvietēšana, nu palīgs taits izcils notikums dzīvē. Tas ir īstaidā viesturē, jā. Un, nu, arī divas caur to visu darbojās. Tāpēc arī pateicība divam un divmotī par šo darbu. Tāpēc gribu apsveikt, un tā ir simboliski no šo skaistos rūzes. Jo šos sorkanas rūzes bija skaistos tot, kad arī mēs pieņemam decembrī šo presku, un tad arī dimotī bija veltētas sorkanas rūzes.

0: Lūdzam, arī māksliniece pasteigt vienu vārtu, nu kā tas ir, ko mēs fare la Madonna, fare la fresco. Condividi, per favore.
1: Sì. Allora, sicuramente è il mio lavoro, non è una cosa che ho fatto per la prima volta, però per la prima volta ho fatto qualcosa con un'emozione particolare.
0: Jā, protams, tas ir mums darbs taisīt freskas, bet tas nebija darbs šimā reize vienkārši ikdienas, jo pirmo reizi taisīju divmotes fresku.
1: Sì. L'idea è nata da uno spunto molto spontaneo, da un'idea molto spontanea del nostro amico parroco Jacob Rodions, e noi l'abbiamo subito accolta perché abbiamo capito che era il momento per trasferire qualcosa di molto importante in una parte del mondo che io non conosco personalmente, ma che ora scopro con una luce molto particolare. E la Madonna vista qui ha una luce sicuramente diversa da quella che ha in Italia.
0: Un šī ideja bija ļoti spontāna, ļoti najauša, kuru es pidovoju maija mēneša beigos, un tai dūma bija tāda ļoti naparasta. Aiznest šo divmotes svātālu ikonu fresku tīmā vītē, kas ir pavisam nepazīstama. Un šeit ir freska pilnīgi cita gaisma, atspēja un cita gaisma ir redzama.
1: Quindi ringrazio voi tutti per averla accolta con tanto buon cuore, vi ringrazio per avermi dato la possibilità di essere qui con voi in questa parte bellissima del mondo.
0: Jā, tāpēc arī pazateicu jums, ka esat ļovuši mums šeit šodieni lilgtis kopā ar jums, apmeklēt šo pasauļa maļiņu un ka esat uzīmuši šo jaunavu Mariju jūsu mojos.
2: Nu jā, un tagad mēs arī beigos parasti dzīdosim divu moti globojumus. Šo dzīsmi trejas reizes, arī lūdzot svietēbu turpmok, un aicinoju arī nokūtnīs vaceļot uz pasīni, un nokušu reizi jūlī mienesi mēs gaidam arī Liepājas veiskupu, biskupu Viktoru, kurš arī suļējis apmeklēt šo svātvītu, un arī lūgtīs kopā ar mums nokušu reizi būs arī svātīne 26. jūlijas, tāpēc arī pastostīt citim, un braucīt kopā kaidu vēl citu kompānijā. Izējot pēc tam, pēc lūkšanam no baznīcas, ir iespēja paņemt piparmetres zoriņu, tur ir sagatavot, jāleidza, ka pīmiņu čājus veidot. No, varbūt arī atstot, kurš vielējās visu gromatā savus izpaidus un arī savu pīzēni, ka es esmu šodien šeit bijis. Lai slavēts Jēzus Kristus.

Globa diena melido ar Gēlu Latgales radio klausētojuši mazskaisti jābos Rēgi siltajā dīnā, nu jau pīkdiņā 26. juņas. Šodien esam kopā ar jūsim, laikai vienmēr apsveikuma koncertā sūtētu sirsnēgus un mēlus sveiciņus un sumanotu jūsu rodus draugus un paziņis svātkūs. Jūsu reicēbā būs arī tīšo ētera telefons 64-621-115. Droši zvonit un izmantojiet izpilu, lai nosūtāt kaitu sveicīņi tīšajā ēterā. Bet savus vodas vātkus viņa šodien Ausma, Ausmis, Inguna un Inguns. Daudz laimis gavelnīkiem svātkūs.

sirsnīgs sveiciens ar vismelokiem vārdiem, lai ceļoja uz Maltu, ievētāja Vaižļai, nesenā aizvadētajā skaistajā dzimšanas dienā. Godekā jūpē plūst milžēbas jūrā, krostā, kad stovi, tī visi tev smelts. Aizver sirdi, lai garam īt sirums, atver sirdi, kod atvālāts prīks. Lai dienas zīt, jo tu tom zīdāt līdz, lai naktis mirdz, ja tu tom gaismu dēts, un par lielu gaismu tīma tīts, kas tavo sacīs prīkurāts. Veselību, tevoku mīlestību un atbalstu, paldies par tavu žalsirdēgu sirdi gan pret cilvēkiem, gan pret dzēvnīkiem. Lai svatīs gors arī turpmok voda un sorgengeļs, lai siežas placa un vienmēr sorgoj, un divamoti, lai vienmēr jiem savā patvārumā. Sirsnēgus sveicīņus siltā un mēlu paldies soka Antoņina Maltā.

sirsnīgi sveicama Joņa Šāršanu špogos pagojušajā vordadīnā. Lai svātīs Joņas kristētojas svātku dabasēgīs aizbildnis, paļēc kotru dīnu celtīs pretī dīva gaismai, jo lelijai mīlestībai. Lai dīva mamiņa paļēc ikdienas gaitos saglabot sirdī dīvišķu mīru un prīku, izturēbu lobijā, lai laiku beigos mēs visi varētu kūpās viņā dīva lelu uzvaru por grāku un novi. Sirsnēgi sveic Mosā Genovefa un Meitā Inesē.

0: 64, 6, 2, 1, 1, 1, pīcie telefona numurs sveicieniem tīši jāēterā. Droši zvoniet un izmantojiet īspie, lai nosūtētu kādu gaišu sveicieni žumā Burveigijā Vosuras dīnā. Jā, labadīna, lūdzu.
1: Labadīna, Valdiņ. Nu, es gribētu, nu, jau ar pagošu dzimšanas dīnu sveikt, bet to sveicamus bija ļoti daudz. Laiks saspringts. Beļeviču izupatu, kur dzīvoja Maltā. Es jau vēlēju veselību. Pateicēju Dīvam par to, ka es jau devu spāku celtīs. I dzīvojot toļauk. I prīcotīs par tvokim, pošai par sevi. Dīvmāmeņa ir tavusi savu patvārumu. Sargiņģelēts ir sevi, jūsu patnēm vēl pasargos, vēl sargos daudzus gadus uz prīšku. Prīcējis, prīcējis ar saviem bārņiem, ar mozbārņiem, lai tev svātājs gors izgaismoja tavus dzēves ceļus, turpmokūs. Arī dīvmāmeņa ledūt savu patvārumu. Tāpēc, ka dīva motis rūkas aukļāja bārnu Jēzu. Jūs rūkas auklē arī visas dvēseles, arī dzēvos, i mūžē baiskošos. Tāpēc es tev vēlēju, lai tu vienmēr būtu ar imāti. I sorgiņģelēs, lai tevi sorgoja. Paldies tavā mētnē, lidē, kas rūpējās par tevi. Mūsim galvenais jau ir garīgais spāks. A fiziskū mēs senamam, nu leidz cilvēku, leidz dalības. Varbūt ir nu, medicīnisko personāla, ko kādreiz mūsim arī vajag, jā. Tāpēc, lai tev viss izadūdās tā, kā tu gribi. Es jau sūtu bučas un visu tū labāku. Vodite Toņenu Līvānu īlus ar savu Jēzupeņu sveicu tevi. I lai auklē dvēselēti Dīva māmiņa. Visu labu valdiņu paldies, ka uzklausējāt, bet arī visiem ticēgajiem, kuri klausās tu Latgales rādiju, varbūt nevar sazvanēties vai kuram naizītē zvanēšana. Visiem vēlēju svietēgu laiku, būsim kūpā ar divmoti, ļoti šodien bija skaists nu, pasīnas divkalpojums. Tiešām lai tos varam aizkustinot. Sabraukuši daudzes vietceļnieki lūdzās, var dzirdēt, ka tie baznieca ir pilna pagošā mēnesī. Mēs tie bijām katru reizi naizītā aizbraukt. Tāpēc būsim vienoti lūkšanos, un viss būs labi, būsim būs saulaini, dabasi ar boltim, mokūnēšim, un būs mīrs un svietēba no augšas paļ.

pagojušajā Vornadīnā sirsnēgi sveiciņi, lai ceļojas Meža prospektu Joņam Šosteram. Gaišas domas raitu sūļi, optimismu, veseļību un visu to loboku vieļienu sirsnēgus sveiciņus siltā jaunokīs ministrants.

0: laba diena, lūdzu.
1: Nu, valdien dzīvē cvietē, būs saules korts sveicīs, tu Jankas Veža prospekta. Bet sveicīs un apjaunaukiem ministrantam, Andram Ikstenam, ar ģimeni, jo kundze ir ģilnītāji skolotāji Aijai, kas ir kūpā vosūs savu ansamblēti ar skolāni. Ja Andrēt palēdz būsim zemnieks, Andrēt turīs ar veselību, ja dzīvs tev, ka es atešu ministrants, un vienmēr izkotu karis vēķis, draudis prāvestam, Olgertam, Mičūnam. Par vēl lūkšanam būsim vēldās, un dzīvs jau sargoju dzīvotību, no tolās austrumu zemes, īrauti izavienēs par prīsterēti, un es ir atsvaļies. Ilgus gadus vaidīšu un tur biežu un mūsu tūs kaimiņu draudžu gonam, kas prūt ganēt savu gonam pulku un vai jo āvis nepazēvt. Sveicīni vēl mūsu Pīterim, kurim trūvēt broļam Šusteram Pīteram vārda dīnā. Un arī mūsim, kuri klausās vatgaļus raidīju. Manam klausētam Antoninai Bodžai, Bronislavai Gaspažinai, vai jūsim dzīvā veselība, stipras svietība, tūkos redzēt. Mums Jēzus devē Jūvana dīnes rētā saulē vācu svietību, un ka bijusi vilksamēs, bijusi veselība, mums dzīvā svietība, mūsim paldies valdinai par skaistu vilksanu dzīvi. Vai dzīvā svietība jūs ir Jankanu Meža prospekta?
0: Jā, paldies Jankam par zvonu.

Sirsnīgi sveicam dzimšanas dienā sentīgi ar kalnu veselību, panokumus un visu to labāko vēlēt tavs, mamma, broļis, arī Rebeka, Inese, Līga, Robins, Rendijs, Monika, Gunārs, Edgars, vecmamma, Genoveva, Anniņa un Renitā.

Sirsnīgs sveiciens pagojušajā Bordīnā, jo ņem šo starāmies Meža prospektu. Laimī veseļēbu izturēbu un visu to loboku vieļējums sveiciņus siltā Pītera Skaļva aiztiltī. Un līdz ar to arī šodien dienas apsveikumu koncerts pīzatavojīs izskaņai. Un tā kā reit ir pocelto breivdīna, tad arī reit jūs būs izpiemos uz no reita sazvaņāt, atsūtāt eiziņu vai e-postu un tiktīs apsveikumu koncertā. Tā kā jā, ir kāds gabiļnīgs, kas savus svātkus viņ breivdīnos, reit droši varat mums zvaņāt. Kai arī joprojām gaidām drosminīkus no mūsu draudzām, kas varētu vai nu izrastīs pie mūsim vai arī pie sevis īrakstāt un mūsim atsūtāt rūžu krūņus ar jauniem lūkšanu tekstim. Aicinoju būt aktīvim un arī atsasauktīs lūgumam. Bet nu paldies visiem, kas bija kūpā ar mūsim un leidz reitām visu lobumu.

0: Starptautisko notikumu apskats. Vasarī Latgulis radio klausēto jūs uzmanībai pasauļa notikuma apskats. Vācijas kanclers Frīdrihs Merts trešdien Berlīnā uzņēma Lielbritānijas, Francijas, Itālijas un Polijas līderus, kā diskutētu par drošības aicojumiem, turpmāko atbalstu Ukrainā, kā arī Eiropas un NATO loma pasaulē 1. jūļa sokos gaidamo NATO samita. Eiropas līderi atkārtotai apstiprina apsīmšanos stiprinot aizsardzības partnerību, tīmā starpā ar Amerikas Savienotajām valstīm. Merts preses konferencē norādīja, ka pirmam kārtam picas lalokos Eiropas valsts vienotai atbalsta NATO, kas garantē drošību Eiroatlantiskajā zonā. Otram kārtam vajadzēja stiprinot aliansi, jo pilda Hāgas samitā uzņemtos saistības. Visas pīcas valsts plānoja palielināt aizsardzības izdevumus līdz 3,5% no iekšzemes kūprodukta, ja Vācija plānoja sasniegt to mērķi jau 2029. Gadā. Treškārt izdomots veicinot sadarbību, jo impusē reicēba aizsardzības politikas aiztinošanā asot klaida. Līderi bija vīnu proteigi, kā Ankarā jo paušas spēcīgs signāls par atbalstu Ukrainai, Eiropas NATO sabiedrotējiem jūzījumās stingras finansiālās saistības pret Kijevu. Sarunos atzinīgi novārtātā ASV Irānas vinošanos ir pausts atbalsts abu pušu toļokajam sarunam. Bet Vācijā kopš tika aizsokta pārveidoto militāro dienesta programma, kuras mērķis ir palielināt karavēru skaitu, dasacēmu skaits par īsestošanos Vācijas bruņotajos spākos ir mudrai daudz. To ir pascēluši Vācijas aizsardzības ministriem. Ministrija norādīja, ka itamā gadā Vācijā visos militārajos karjeras jūmos kopumā ir saņemta apmēram 38,500 dasacēmu, kas ir par 24% vairāk nekā itamā pašā laika periodā aizvadītajā gadā. Savpus īsaukto skaits ir daudzs par 13%, līdz apmēram 11,000. Tikam Krīvejas Krasnodaras novadā naktīs ceturtdienu pēc Ukrainas dronu trīciņa aizdegusās naftas bāze. Ukrainas Telegram kanāls Xelenova Plus raksta, ka naftas bāze Poltavas cīmetā pēc dronu uzbrukuma aizdegās trīs rezervāri. Poltavas naftas bāze ir reģionāls degvielas infrastruktūras objekts, kas nodrošināja degvielas pīgodis daļai Krasnodaras novada Jādegijas Republikas. Rezervāru parku veidē apmēram 28 tvertnes, viestēja Telegram kanāls Astra. Tikam vairoki Telegram kanāli ziņā par bezpilota lidaparātu uzbrukumiem anektātajai Krimai. Kairoksta kanāls Krimas vies, izbrukumiem tika pakļautas Belaklavas, Itaurijas termoelektrostacijas, bet Kačes lidlauka teritorijā noticis piecēks sprodzīns. Tāpat teik ziņots par vairokiem sprodziņiem Simferopolē. Uzbrukumam tika pakļauti enerģētikas infrastruktūras objekti pilsētā, pēc ko Simferopolē pārtraukta elektrības padeve. Xelenova Plus ziņā, ka bezpilota lidaparātu uzbrukumam tika pakļauta arī Sevastopole. Trešdienas vakarā Kasokara uzrunā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņo, ka Kijevas operācija attiecībā uz Krimu ir precīzi izstrādota. Ja Ukrainas ejams to, kas tika apsprīsts kā septiņu samitu ietvaros, te izdosies pīspīst Krīviju noslēgt mieru, dasacīja Ukrainas prezidents. Pēc Zelenska sacēto, jūļa Krīvija porvītoja pretgaisa aizsardzības spākus uz Moskavu, kā arī iz rajonu natoļu no Krimas tilta. Dētam citi reģioni palīk mazāk aizsargoti. Kopš pirmdienas Baltkrievijā pārtraukuši strodot retranslatori, kas palīdzēja Krīvijas dronim veikt uzbrukumus Ukrainai. Tā paziņos Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Jau iepriekš Zelenskis sacīja, ka Baltkrievijas teritorijā atcerunās retranslatori, kas palīdz koordinēt Krīvijas uzbrukumus Ukrainai. Konkrēto pēc jau sacēto četri tādi retranslatori atcerunās Gomeļas i Brestas apgabalos. Pēc jau sacēto tīši pasakotīs itādam aprēkojumam tika veikti uzbrukumi Žitomiris, Lvivas i Volīnijas apliecīņam. Mūsu enerģētikas objektim, mūsu dzelzceļam, parastam pilsātam i mūsu cīmetim. Izpīprasīja, ka Baltkrievijā nedēļas laikā retranslatorus aizvoktu cī atslāgtu. Lukašenko gan publiski nakomentē Zelenska sacētu par retranslatoriem, taču paziņo, ka nāsot pieļaujams, jo valstī saistēt karā. Ukrainas trīcīni iznicinoti vairāk nekā 60 tonu munīcijas Krīvejas Baltijas kara flotis arsenālā pi Sanktpēterburgas. Trešdien pēc galvenos izlūkošanas purvaldes vadētoja Oleha Ivaščenko ziņojumu uzklausēšanas paviesti Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Izdasacieka izlūkošanas datu analīze apstiprinojas, ka ir sasniegti vajadzīgi mērķi no Krīvejas militāro ražotņu sāruksta. Tika mūsu kaimiņi Lietuvīši no Sumejas izdūmoši izgodoties 936 Patriot bruņu mašinas. Atsaucoties ziņu aģentūru BNS viestēja sabiedriskais mēdijs LRT.lt. Kai ziņā mēdijas Lietuvas prezidents Gitāns Nausēda paziņojas, ka līdz 2030. Gadam paredzēts izgodoties 300 no itam mašinam. Izdasacie, ka viena no Lietuvas prasēbam ir, lai daļa ražošanas procesa notaktu valsts īkšīnā. Mēs varētu integrēt itū bruņu mašinu ražošanas ķēdā, sacīja prezidents. Nausēda norodē, ka bruņu mašinu iegodē nebūs vajadzīgs papildus finansējums vai samazinājumi citos valsts aizsardzības jomos. Bet Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigas izsludinos orkortes stūvūkli, kad 2,5 zemestrēces nodarīja pūstējumus valstī, ir spīdi slēgt galveno valsts lidostu. Rodrigas paviestie, ka 7,2–7,5 magnitūdu zemestrēca, kas skura vīnītu pošu Venecuēlas reģionu, sako 25,5 grūdīņi. Zemestrēces prasējušas vismaz 32 cilvēku dzēvēbis, ir vairāk nekā 700 ir īvainoti paziņo Rodrigesa. Maikventijas starptautisko lidostu, kas atcerunās Natoļinu kara, kas es tika slēgta sakarā ar nopietnim bojojumiem tos infrastruktūrai. Paldiski klausētājs Latgales radio starptautisko ziņu apskatu.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.

0: Kasītumā nedēļā svarīgs, komentē Dainis Mjertāns.
1: Vai ASV prezidents Donalds Trumps ir būtiski mainījis savu nostoju par Ukrainas karu? Kremlī acīm redzot skaņu trauksmes zvoni, viestēja Vocu preses izdevumi. To izraisīja Francijas prezidenta Emmanuela Macrona paziņojumi, pēc kuriem Trumps pēc sarunām ar Lielo septiņnieka partnerim bija secinojis, ka Krīvija nagriba mīru Ukrainā. Moskavu cīši nervozu padarīja Makrona apgalvojums, ka iepriekšējā vienošanās starp Trumpu un Putinu noteikti tika apglabota sanāksmē Evienā. Tā pašā laikā Krīvijas solīti ministrs Lavrovs rauga mazinot izpaidu par pagrīzīni. Pēc Trumpa nesenajiem paziņojumiem tikšanos reizē ar NATO ģenerālsekretāru Marku Rutu. Vēl nesen Trumps bija publiski daudz osok uzbruc Zelenskim. Ņiv! Izpostīt zūši ītur pavisam citu tūni. Vais sekretāra vītnīgs Džeremijs Levins nesenīs sacēja par lielu vienprotēbu stop Trumpu, Zelenski i Eiropas sabiedrotajiem. Ukraina pagaidam uzvar karā, sacēja Levins. Ukraina ir mainījusi dinamiku i uzbruk Krīvējas enerģijas infrastruktūrai. Ukraina nesen ir veikusi mērtīcīgus uzbrukumus, regulāri aizdedzinājot naftas noliktavas un nopietni izjaucot Krīvijas karaspēka pīgoļas linijas. Uzbrukumi vēlreiz paroda, cik īvainojama ir palikusi Putina Krīvija visos leviņos. Tie ir dronu uzbrukumi, kuri ir arī psiholoģiska ietekme. Keņas politika zinotņo profesors Tomas Jēgers skaidroja, ka lielai daļai Krīvijas izdzīvotāju kars pirmo reizi palika skaidri redzams, i kara ekonomiskos sakas ir skaidri taustamas. Kars ir porsavietis nu sava veida datorspieļas par kasdīnas realitāti miljoniem Krīvu. Tāpat arī Ausmērovas eksperts Jans Behrens secināja, ka Ukrainas taktika strodai. Putinam Ukraina ir dzīvības ir novis vaicojums. Austrum Eiropas eksperts Šulcs Vesels savā raidierakstā noroda uzskatu, ka Putinam ir apsiesteiba ar Ukrainu. Jis saredz Krīvijas ītekmi visos viesziņos. Tas ietver Vidusāziju, Dienvidu Austrum Eiropu un iespējams pat Ziemeļu Austrum Eiropu. Bet ar Ukrainu tas ir eipašs gadījums. Jis tu porvieš par dzīvības un novis vaicojumu Krīvijas impērijai un arī Krīvijas tautai. Kremļa vadītojas beistas, ka neatkarīga Ukraina varētu kļūt demokrātiski un ekonomiski veiksmīga. Krīvi tu varētu redzēt, ka ir alternatīvu dzīvesveidu savai valstī, alternatīvu Putinam. Itai jaunokī viestība no Boltonama i ASV valdeidas visticamāk padarījis Kremli cīši tramēgu, un tas varētu izjemēt ceļu uz pamīru.
0: Kas itamā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Bet ņiv iz Moldovu, iepšu precizāk iz Rumāniju, kur parlamentā pakšpalāta ir apstiprinojusi likumprojektu par Rumānijas i Moldovas apsavīnošanu. Kai viestē Rumānijas mediji, itam likumprojektam tika pīmārota tai saukto klusos adopcijas procedūra. Tas parads, ka iniciatīvas, kas nav izskatītas i nav noraidētas plenārsēdē 45 dīnu laikā, automātiski teiks skaitītas par apstiprinotumu. Tas nozīmē, ka Rumānijas parlaments pilnvaroja nacionālo valdību tivļeņ izsteidzēji sokt sarunas ar varas īstodiem Kišņevā, ka pabeigtu apsavīnošanu ar Moldovas republiku. Ņīvītes likuma projekts tiks iznākts izskatēšanai parlamenta augšpalatā. Janvarī Moldovas prezidente Maija Sandu atlota izsacēja atbalstu savas valsts apsavīnošanai ar Rumāniju. Ka bijis referendums atbalsoši par apsavinošanu ar Rumānijai pastreipoja intervijā britu mēdījiem. Sandu ir vairākas reizes apsūdzējusi Moskovu par raudzēšanu īsajaukt savus valsts iekšpolitikā. Pasaverīt, kas notiek pasaulī. Tādai mozai valstī, kai Moldovai palīk ar viņu grīvšok izdzējot kai demokrātijai, kai suverenai valstī sadaskarūt ar Krīvējas īspaidu, jei sacēja. Bet kai vispār izveidoja mūsdīnu Moldova, jeb kai padomju godos tu sauca Moldāvē. 1940. Godā, otrā pasaules kara laikā, Rumānija bija spīsta pīkrist ultimatum un nodeve Besarābeju un Bukovinas zīmeļus padomju savienībai, kas itamos teritorijos pasludināja Moldāvijas PSR. 1941. Gada vidā Rumānija atgiva obejas teritorijas, kā arī okupēja teritoriju austrumos, ko sauca par Pīdnestru. Līdz otrā pasaules kara beigām Padomju Savienība bija atgivusi visas tos teritorijas, tī atjaunojot padomu varu. Moskva, kā zināms, stingri veicinoja Moldovas etnisku identitāti. Pēdējos gados Moldovā strauji pieaudzis cilvēku skaits, kas atbalsta apsavienošanu ar Rumāniju, galvenokārt saistībā ar Krīvejas karu Ukrainā. Saskaņā ar martā veikto aptauju ap 42% moldovīšu atbalsta apsavienošanas ideju, bet 47% ir pret. Tamā pašā laikā Rumānijā ap 72% iedzīvotāju itū šaļp ir gotovi balsot par apsavienošanu. Pēc dažādiem apriekinim, vairāk kā trešo daļa no apmēram 2,4 miljoniem moldovīšu ir arī Rumānijas pilsūņi. Rumānija ir Moldovas svarīgākais tiesniecības partners, kā arī garants, kad tiktu vaļā no Krīvejas enerģijas atkarības.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopi sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzīvos un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgajai dzīvei. Amen.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasali Latgulis radio klausētoju jūs uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Vācijas kanclers Frīdrihs Merts trešdien Berlīnā uzņēma Lielbritānijas, Francijas, Itālijas un Polijas līderus, kab diskutētu par drošības aicojumiem, turpmāko atbalstu Ukrainā, kā arī Eiropas NATO loma pasaulē 1. jūļa sokos gaidamo NATO samita. Eiropas līderi atkārtotai apstiprina apsīmšanos stiprinot aizsardzības partnerību, tīmā starpā ar Amerikas Savienotajām valstīm. Merts preses konferencē norādīja, ka pirmam kārtam picas lalokos Eiropas valsts vienotai atbalsta NATO, kas garantē drošību Eiroatlantiskajā zonā. Otram kortam vajadzēja stiprinot aliansi, jo pilda Hāgas samitā uzņemtos saistības. Visas pīcas valsts plānoja palielināt aizsardzības izdevumus līdz 3,5% no iekšzemes kūprodukta, ja Vācija plānoja sasniegt to mērķi jau 2029. Gadā. Treškārt izdomots veicinot sadarbību, jo impusē reicēba aizsardzības politikas aiztinošanā asot klaida. Līderi bija vīnu proteigi, kā Ankarā jo paušas spēcīgs signāls par atbalstu Ukrainai, Eiropas NATO sabiedrotēm jūzījamās stingras finansiālās saistības pret Kijevu. Sarunos atzinīgi novārtātā ASV Irānas vienošanos ir pausts atbalsts obu pušu toļokajam sarunam. Bet Vācijā kopš tika aizsokta pārveidoto militāro dienesta programma, kuras mērķis ir palielināt karavēru skaitu, dasacējumu skaits par izsastošanos Vācijas bruņotajos spākos ir mudrai daudz. To ir pascēluši Vācijas aizsardzības ministriem. Ministrija norādīja, ka itamā gadā Vācijā visos militārajos karjeras jūmos kopumā ir saņemta apmēram 38,500 dasacējumu, kas ir par 24% vairāk nekā itamā pašā laika periodā aizvadītajā gadā. Savpus izsaukto skaits ir daudz par 13%, līdz apmēram 11,000. Tikam Krīvejas Krasnodaras novadā naktīs ceturtdienu pēc Ukrainas dronu trīciņiem aizdegusās naftas bāze. Ukrainas Telegram kanāls Xelenova Plus raksta, ka naftas bāze Poltavas cīmetā pēc dronu uzbrukuma aizdegās trīs rezervāri. Poltavas naftas bāze ir reģionāls degvielas infrastruktūras objekts, kas nodrošināja degvielas pīgodis daļai Krasnodaras novada Jādigejas Republikas. Rezervāru parku veidē apmēram 28 tvertnes, viestēja Telegram kanāls Astra. Tikam vairoki Telegram kanāli ziņā par bezpilota lidaparātu uzbrukumiem anektātajai Krimai. Kai raksta kanāls Krimas viesi, izbrukumiem tika pakļautas Belaklavas, Itaurijas termoelektrostacijas, bet Kačes lidlauka teritorijā noticis piecēks sprodziņas. Tāpat teik ziņots par vairokiem sprodziņiem Simferopolē. Uzbrukumam tika pakļauti enerģētikas infrastruktūras objekti pilsētā, pēc ko Simferopolē pārtraukt elektrības padeve. Xelenova Plus ziņā, ka bezpilota lidaparātu uzbrukumam tika pakļauta arī Sevastopolē. Trešdienas vakarā Kasokara uzrunā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņo, ka Kijevas operācija attiecībā uz Krimu ir precīzi izstrādota. Ja Ukrainas ejams to, kas tika apsprīsts kā septiņi samita ītvaros, te izdosies pīspīst Krīviju noslēgt mīru, dasacīja Ukrainas prezidents. Pēc Zelenska sacēto, jūļa Krīvija porvītoja pretgaisa aizsardzības spākus uz Moskavu, kā arī iz rajonu Natoļu no Krimas tilta. Dētam citi reģioni palīk mazāk aizsargoti. Kopš pirmdienas Baltkrievijā pārtraukuši strodot retranslatori, kas palīdzēja Krīvijas dronim veikt uzbrukumus Ukrainai. Tā paziņos Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Jau iepriekš Zelenskis sacīja, ka Baltkrievijas teritorijā atcerunās retranslatori, kas palīdz koordinēt Krīvijas uzbrukumus Ukrainai. Konkrēto piecos sacēto četri tādi retranslatori atcerunās Gomeļas i Brestas apgabalos. Piecos sacēto tīši pasakoties tādam aprēkojumam tika veikti uzbrukumi Žitomiris, Lvivas i Volīnijas apliecīņam. Mūsu enerģētikas objektiem, mūsu dzelzceļam, parastam pilsātam i mūsu cīmetim. Es pieprasīju, ka Baltkrievijā nedēļas laikā retranslatorus aizvoktu cī atslāgtu. Lukašenko gan publiski nakomentē Zelenska sacētu par retranslatoriem, taču paziņo, ka nāsot pieļaujams, jo valstī saistēt karā. Ukrainas trīcīni iznicinot vairāk nekā 60 tonu munīcijas Krīvejas Baltijas kara flotis arsenālā pie Sankt-Pēterburgas. Trešdien pēc galvenos izlūkošanas purvaldes vadētoja Oleha Ivaščenko ziņojumu uzklausēšanas paviesti Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Izdasacieka izlūkošanas datu analīze apstiprinojas, ka ir sasniegti vajadzīgi mērķi no Krīvejas militāro ražotņu sāraksta. Tika mūsu kaimiņi Lietuvīši no Sumejas izdūmoši izgodoties 936 Patriot bruņu mašinas. Atsaucoties ziņu aģentūru BNS viestēja sabiedriskais mēdijs LRT.lt. Kai ziņoja mēdijs Lietuvas prezidents Gitāns Nausēda paziņojis, ka līdz 2030. Gadam paredzēts izgodoties 300 no itam mašinam. Izdasacie, ka viena no Lietuvas prasēbam ir, lai daļa ražošanas procesa notiktu valsts īkšīnē. Mēs varētu integrēt itū bruņu mašinu ražošanas ķēdā, sacīja prezidents. Nausēda norodē, ka bruņu mašinu iegodē nebūs vajadzīgs papildus finansējums vai samazinājumi citos valsts aizsardzības jomos. Bet Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigas izsludinos orkortes stūvūkli, kad 2,5 zemestrēces nodarīja pūstējumus valstī, ir spīdi slēgt galveno valsts lidostu. Rodrigas paviestie, ka 7,2 7,5 magnitūdu zemestrēcam, kas skura vīnī to pošu Venecuēlas reģionu, sako 25 5 grūdīņi. Zemestrēces prasējušas vismaz 32 cilvēku dzīvības, ir vairāk nekā 700 ir īvēnoti paziņo Rodrigesa. Maiko Entijas starptautisko lidostu, kas atcerunās Natoļu no kara, kas es tika slēgta sakarā ar nopietniem bojojumiem tos infrastruktūrai. Paldiski klausētājs Latgales radio starptautisko ziņu apskatu.
4: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Broļi un māsas, lūgsim Dievu, lai uzsūkot šo svāto misijas upuri, izšķeistie mūsu sirdis. Tu esi arī vieļējās, svarīgi, lai arī mūsu tāda griba būtu, ka mēs lūdzam no Dieva šo grāku nūžālu, un vienīgi Dievs arī ir tas, kas var dzīdinot mūsu dvieseļa, šķeistēt mūsu sirdis, lai arī mēs varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visvareniem dīvam un jums, broļu un mosas, ka es daudz esmu grākojis, ar dūmom, vordim, dorbim un mūlaidēbu. Muna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļu un mosas, aizlūgt par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mūsu svarenais divs un pīdīvis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.
1: Amen.

0: Lūksamais, Kungs dovoj mums pastovēgu bējēbu un mīlestēbu pret Tovu svātū vordu, jo Tu nikod nāc toj bez Tavas vadēbas tūs, kurus nūstiprināji savā mīlestēbā. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, Tovu dālu, kas ar Tevi dzēvo un volda svāto gara vīņēbā divs, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tumā laikā, kad Jēzus kopja lejā no kolna, jam sekoja daudz ļaužu, un lūkaits spitaļīgais piegojis krita pie jo prīškā pie zemes un sacēja: Kungs, ja gribi, tu vari mani šķeistēt. Un jis izstīpis rūku pīzes, korējām sacēdams: Es gribu, tūpi tērs. Un jo spitaļība tīvļeņ izzuda. Tad Jēzus jām sacēja: Veri izskaņi vīnam niku un astosti, bet ej un pazarodi prīsteram un upurēj dovanu, ko Mozus ir pavīlējis jīm par līcēbu. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dziežam, ka Jēzus izdzīdināja kādu spitaļīgu, kurš grīžās pie pēc palīdzības. Mēs dziežam, ka skaņ šas lūgums. Vispirms izskaņ, ka Jēzus, kāda ir Jēzus griba, kāda ir Dīva griba, ca tiem vārdiem sakūt, ko Dīvs vēlējās. Patīsībā katram no mūsim ir svarīgi, arī tad, kad mēs lūdzamies, izaklausēties un saprast arī Dīva gribu. Protams, šo cilvēka situācija bija sarežģīta, ja nesciet, ka bezizējas stūklis, tāpēc, ka tie bija slimība, no kuros zoļu nebija, un arī dzīdinošanas nebija. Un tāpēc, grīžūtīs pie Jēzus, vai šumā gadījumā, protams, vajadzēja gabī arī šo cilvēka ticēba, šo cilvēka pazemēba un paļovēba, ka Jēzus to var izdarīt. Un Jēzus arī paroda, ka jam ir vara dzīdinot arī taidu kaiti, kur izdarīt to, ko viņš cilvēks, arī orsts nav var izdarīt. Te neīt runa tikai par fizisku dzīdinošanu. Tāpat, ka šis spitaļīgais noteikti saņēma arī dvieseles dzīdinošanu, jo bez to Jēzus neko nedarīja. Cilvēks īšēji nesaprūt, neizadziļinājās, īkšēji nāca grīžās, tad orēja dzīdinošanai jāgas nav nekaidis. Bieži mūsim godās, ka mēs meklējam, gribam atrisinot dažādas orijos problēmas, apkārtējos lītes sarežģījumus, bet baidamies izskatīties savā sirdī, savā sirdsapziņā. Baidamies Dīvam atklot savu sirdi, lai tīši tur Dīvs izdara galveno darbu, sakortai mūsu dvieseles stāvokli, caur to pašu grāku pīdūšanu, caur to, ka jis šķēstēs vārdu ar mūsu vispirms cilvēka īkšīni, un tad arī vis apkort daudz savaižo kortajās, bet, protams, vienmēr palīk šai pībilde, Dīva griba, arī tu joprūt pieņemt. Ir cilvēki, kuri lūdz, protams, arī slimībā, vecumā, Dīva žielistēbu, Dīva palīdzēbu, arī veselēbu. Bet, ja patīsa ticēba, tad sekoja šai pībilde. Bet kā tu Dīvs gribi? Arī visam Dīvs grib un noteiktis to arī dora, lai mēs īta pestēšanas ceļu. Lai mūsu mierkis būtu mūžēgo dzēve, dabas valstēba. Tikai tot arī šam mūsu laicēgom lītam ir jāga, tas, ko mēs doram, pēc ko mēs tīcamies un ko mēs lūdzam, ir patīso jāga. Tad vajadzēga pazemība ar augstprotību var nunokt, kai pirmajā lasējumā dzirdējām, jau vakar dzirdējām pilsētā palīk, ūtreizi tikai nabadzēgī ļaudis, vienkoršī ļaudis. nu neīt runa lasējumi nastosta par ticēbu vai vēl par kaut ko, bet noteikti acīm redzot, ja divs to pīļove, ja rodos tāda situācija, kieņaņus un augstmaņus aizvat gīvstā mūsu izpūstēji un palīk tei parosto tauta, ja vinkoši ļaudis ar vinkošam, ar tu mēs varētu saukt par kortevi augstni, kur divs var darbotīs un atkon būvēt vusenu sokuma na cilvēcisku lapnumu, na cilvēcisku īdomēbu, kura vīnā dīnā var sabrukt un izjukt, bet gan dīva gūdu, lai šis dīva gūds, dīva griba pīzapulda mūsu kotra dzēvī. Āmeni.

0: Pieminot svētajā misijā visi ļaužu vajadzības lūksamies par visiem labas gribas cilvēkiem, lai īnu noktu pie dīva atzēšanas un sasnāktu dvieseļas pestēšanu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Par visiem ticēgajiem, lai jūs rūpes par materiālos dzēvis vajadzēbam nebūtu šķieslis dvieseļas svārdarēšanai.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Par tiem, kuri strodē gurēgu darbu cilvēku pestēšanai, lai jūs pirmais un visspiecēgokais bolsts ir dīva žēlistēba.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Par ticēgu laicēgum vajadzēbam, lai tos pirmā kortā tiktu saskaņotas ar dīva gribu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Par mums pošim, par mūsu draudzes lūcekļim, par Latgaļas radio klausētojumu un Facebook skatētojumu. Šos svātos misijas nūdumā par Zitu, kura pazateic Dīvam par saviem 90 nūdzīvotajiem dzēvis godim, lai Dīva svietēba un palīdzēba un Dīva griba sekoja mūsu ikdīnas turpmākajos gaitos.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Kungs Dīvs svietē mūsu ikdīnas darbus, lai tī veicinotu mūsu materiālu un gorēgu labklojību caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
2: Amen.

0: Lai kungs pieņem šo upuri no tavom rūkom, par gūdu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Kungs pieņem izliegumu un slavas upuri un dori, lai to spāka šķeistētas mūsu dvieseles kļūst pateikama dovana tev, caur Kristu mūsu kungu.
0: Amen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu koru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pazateiksim kungam mūsu dīvam.
0: Tis ir labi un taisnīgi.
1: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Ar mīļestību mēs pieminam jo novi, dzīvā ticēbā atzēstam jo augšām celšanos un drūšā cerībā gaidam jo atnokam gūdēbā. Tāpēc leidz ar visiem svātējiem un eņģeļiem mēs tevi slaviem namitēgi saucūt.

Kungs, tu esi patīsis vārds, ikvīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tovagura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotēgi sevi atdevi cīšanom, es paiemi maizi, un tev pazateikdams lauza, un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņiem es paiemi bikeri savos svātojos, un vīlereiz tev pazateikdams devesējiem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs iestaisim tavu novi, kungs, un līdzinosim pār tavu augšam cēšanos, līdz pat tavai atnūkšanai.
0: Topiec, pieminot jo novi augšām cēšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus, stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī, un darīt upiļņēgu mīļestēbā leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerēbā uz augšām celšanos. Un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā un ļauj ģīm skatēt tavā vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mums līdzdalību mūžaigajā dzīvī. Līdz ar svātu dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svātu Jezupu jos lēgu vaini, ar svātajiem apustaļiem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami kūpš mūžim. Lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jīmā, tev dīvam uzvarinējam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam.

0: Atpestēji mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brīvi no grāka un pasargoti no jebkāda namīra, gaidot svētīgos cerības pīzepildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīres jums atstoju savu, mīres jums dūdu. Raugīs navus uz mūsu grāki, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, labvēlēji staidovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmin. Un ar tavu koru.

0: Lūksimēs. Tava dēlovas svātos mīsas un ašņa durgajā mīlest atjaunoti, lūdzam, kungs, tavu labvieļēbu, lai tisku divbiebā bīža svinam, nas mums pestēšanu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietē visuvarenais Dīvs Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

Dievs svietēs savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazarauna svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnu visam skumēm un

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: saldu mīgu ar Latgaļas radio. Pareizs laiks 10 vokorā.
1: Jūs klausītājs Latgaļas radio.

nav pirūkas radioaparāts. Izbrauci no dzimtenis, klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.